יצירה זו משנת 1834 הייתה רביעיית כלי הקשת היחידה שהלחינה פני מנדלסון. חומרים מוזיקליים מטיוטה לסונטה לפסנתר שלה משנת 1829 שימשו אותה בחיבור הרביעייה. ישנם קווים מקבילים בחומרים מתמטיים בסדר של הפרקים ובסולמות בין יצירה זו לרביעיית כלי הקשת אופוס 12 של אח פליקס. פרקי הרביעייה של פני מנדלסון 4, אדאג'ו מנונטרופו, הפרק השני אלגרטו ובו חטיבת סקרצו ששואבת השראתו מפרק הרונדו בקונצ'רטו השני לכינור של פגניני, יצירה שלה האזינה פני בקונצרט בברלין ב-1829, הפרק השלישי רומנצה, ולבסוף אלגרו מולטו ויבצ'ה. מנגנים חברי רביעת אראטו מבאזל. הנה כאמור רביעת כלי קשת במי במול מז'ור, מאת פני מנדלסון הנזל.

את רביעת כלי הקשת במי במול מז'הו, מאת פני מנדלסון הנזל, ניגנו חברי רביעת אראטו מבאזל, כאן מסתיים את תוכניתנו בסלון הפעם, ערך לשידור עומר ריטה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, שלום לכם. לפנינו שעתיים של מוזיקה, מעכשיו עד ארבע, שעתיים בסימן מוזיקה צרפתית, ממני אורי מרקוס, מקווה שתענו. ונפתח ביצירתו של דריוס מיו, חבר קבוצת השישה הצרפתית, בריאת העולם, אופוס 81. לנרד ברנסטיין מנצח על התזמורת הלאומית של צרפת.

דריוס מיו, בריאת העולם, אופוס 81. לנארד ברנסטיין ניצח על נגנים מן התזמורת הלאומית של צרפת. ואנחנו בצרפת, הפעם עם המלחין גירו פארץ. מפרי עתו נשמע פרלוד, מרין ושנסון לחליל, נבל ושלישיית כלי קשת, כינור, ויולה וצ'לו. בביצוע שנשמע מנגנים חברי אנסמבל מלוס. גירו פארץ.

זו הייתה יצירתו של המלחין הצרפתי גירו פארץ, פרלוד, מרין ושירים, משנת 1928 לחליל, לנבל ולשלישיית כלי קשת. ניגנו חברי אנסמבל מלוס. ועכשיו ליצירתנו המרכזית, המוזיקה לבלט דפני זוכלואה, משנת 1912, מאת מוריס רבל. יצירתו של רבל מגוללת בצלילים את קורותיהם של זוג נאהבים צעיר מן האי לסבוס, דפניס רואה העיזים וכלואה רואת הכבשים. אהבתם התאורה והתמימה מופרה תחופות בידי גורמים חיצוניים. פעם כאשר רואה אחר שם עינו בכלואה, ופעם כשכנופיית שודדי ים פולשת לאי בניסיון לחוטפם בכוח. את יצירתו כינה רבל סימפוניה כוריאוגרפית, הכתובה במערכה אחת בשלוש תמונות. ביומנו הוא כתב, ניסיתי להלחין ציור קיר רחב ממדים, נאמן ככל האפשר ליוון של חלומותיי, המזכירה את זו שדומיינה וצוירה בידי גדולי ציירי צרפת של סוף המאה ה-18. מוריס רבל, דפניס וכלואה. נשמע את היצירה בגרסתה המלאה, מוזיקה לבלט, כמעט כ-60 דקות משחה. קנט נגאנו, מנצח על התזמורת הסימפונית של לונדון ומקלטה. ההקלטה משנת 1992.

זו הייתה יצירתו של מוריס רבל, דפני סוכלואה, סימפוניה כוריאוגרפית משנת 1912. קנט נגאנו ניצח על התזמורת הסימפונית של לונדון ומקהלתה, ההקלטה מנובמבר 1992. ואנחנו נסיים בצרפת, כמובן, כל התוכנית שלנו צרפתית,

אנחנו נסיים ביצירתו של פרנסיס פולנק, פתחנו בדריוס מיו, חבר קבוצת השישה, לסיס, גם פולנק היה חבר באותה הקבוצה, ואנחנו נשמע טריו שלו, שלישייה לפסנתר, לאבוב ולבסון. הנה כאן בנגינת חברי אנסמבל נש.

פרנסיס פולנק, שלישייה לאבוב, בסון ופסנתר. ניגנו חברי אנסמבל נש. זהו, כאן אנחנו מסיימים את השעתיים הצרפתיות שלנו. ממני אורי מרקוס, מקווה מאוד שנהנתם. להתראות.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הממשל האמריקני דורש מישראל לקדם את תוכנית טראמפ לרצועת עזה, אף שחמאס מסרב להתפרט מנשקו. איראן מכחישה את הודעתו של נשיא ארצות הברית, כי בדוחה התקיימו היום שיחות ישירות בין המדינות. ברזיל ופרגוואי עלו לשלב שמינית הגמר, גרמניה הודחה. התחזית יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6. היום יום שלישי, ט"ו בתמוז, תשפ"ו, 30 ביוני 2026. כאן שלומי אברבוך. ארצות הברית מגבירה את הלחץ על ישראל לקדם את יישומה של תוכנית טראמפ לעזה, אף שחמאס מסרב להתפרט מנשקו. לכתבינו אליאור לוי ורועי קייס נודע כי וושינגטון העבירה לישראל מסמך דרישות כתוב, הכולל תביעות לאפשר עבודות תשתית נרחבות ברצועה, להעביר אוכלוסייה לאזורים יהודיים ולאפשר את הקמתו של מטה מרכזי לממשלת הטכנוקרטים הפלסטינית לצד בסיסים לכוח בינלאומי. עוד דורשים האמריקנים לאפשר את שיקומו המלא של בית החולים האירופי בעזה ולהעביר את כספי המיסים של הרשות הפלסטינית לידי מועצת השלום. משמעות המסמך היא איתות אמריקני לישראל שחידוש המערכה הצבאית ברצועה אינו עומד על הפרק, ושעליה לקדם את החלופה לשלטון חמאס בעזה גם אם ארגון הטרור מסרב להתפרט מנשקו. איראן מכחישה את הודעתו של הנשיא טראמפ כי בדוחה התקיימו היום שיחות ישירות בינה לבין ארצות הברית. סגן שר החוץ האיראני קאזם גריבאבאדי אמר כי המשלחת שהגיעה לבירת קטר תפגוש אך ורק את המתווכים המקומיים. לדבריו, מטרת הביקור היא טכנית, ללחוץ על ארצות הברית לשחרר נכסים איראניים מוקפאים ולעמוד בתנאי הפסקת האש. דוברת הבית הלבן אישרה אמש כי יועציו הקרובים של הנשיא ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף המריאו לקטר. משלחת ישראלית תמריא היום לוונצואלה, 5 ימים לאחר רעידות האדמה הזאת שגרמו למותם של לפחות 1,700 בני אדם. המשלחת כוללת נציגים מפיקוד העורף, מיחידות אחרות בצה"ל וממשרד החוץ. על משלחת הצבא מפקד ראש מטה פיקוד העורף, תת-אלוף אלעד אדרי. עדיין לא ברור כמה בני אדם לכודים בהריסות המבנים שקרסו בוונצואלה. אתרי אינטרנט שבהם אזרחים רושמים יקירים נעדרים מציגים אלפים רבים שמקומם אינו ידוע. שנת הלימודים תשפ"ו תסתיים היום, וכ1,700,000 תלמידי בתי הספר היסודיים וגני הילדים יצאו לחופש הגדול. בר עמיתי מאבן יהודה, המסיים את כיתה ב', סיכמה.
2: השנה הזאת הייתה לי מאוד כיפית, אבל כשמתחילים את החופש הגדול זה קצת עצוב, בגלל שאתה נפרד מהחברות שלך הרבה זמן ומהמורה שלך.
0: כתבנו לירן חוג'אינוף מוסר כי קייטנות בתי הספר של החופש הגדול הוערכו השנה ב10 ימים בשל המלחמה נגד איראן, והן הסתיימו בסוף יולי. מונדיאל 26, המשחק בין הולנד למרוקו ייכנס בקרוב להערכה. עם תום 90 דקות התוצאה היא תיקו 1. פרגוואי הדהימה הלילה את גרמניה כשהדיחה אותה בדו-קרב בעיטות מ-11 מטרים. נשיא פרגוואי פניה הכריז על יום חג לאומי. במשחק אחר, בשלב הנוקאוט, ניצחה ברזיל את יפן 2-1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית, היום יוסיף להיות חם מעט מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות, יותם ברזני, עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
3: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
4: אנחנו כאן כל המוזיקה.
5: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על השעון המוזיקלי בעריכת יוליה צודיקס, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את הבוקר שלנו בווריאציות על נושא השיר הרוסי העממי בעמק השווה, מאת גלינקה. תנגן בפסנתר, טון נון גויית מין.

פתחנו את הבוקר בווריאציות על נושא השיר הרוסי העממי בעמק השווה מאת גלינקה. נגנה בפסנתר, טון נון גוויית מין. נמשיך בפרק הסיום, מתוך הקונצ'רטו לעוגב בסול מינור אופוס 4 מאת הנדל. ינגן פיטר הרפורד בעוגב עם התזמורת הקאמרית קונצרט חבאו. ג'ושוע ריפקין מנצח.

זה היה פרק הסיום מתוך הקונצ'רטו לעוגב בסול מינור אופוס 4 מאת הנדל. ניגן בעוגב פיטר הרפורד עם התזמורת הקאמרית קונצרט חבאו. ג'ושוע ריפקין ניצח. נעבור עכשיו למינואט, הפרק השלישי מתוך רביעיית כלי הקשת, מספר 1, כחל 80 מאת מוצרט. תנגן רביעיית קרמונה.

זה היה הפרק השלישי מתוך רביעיית כלי הקשת מספר 1 כחל 80 מאת מוצרט. ניגנו חברי רביעיית קרמונה. נמשיך בקטע הגנים של ארוס מתוך הפואמה הסימפונית פסיכה מאת סזר פרנק. תנגן התזמורת הסקוטית הלאומית המלכותית מנצח ז'אן לוק טנגו.

שמענו את הקטע הגנים של אירוס מתוך הפואמה הסימפונית פסיכה מאת סזר פרנק. נגנה התזמורת הסקוטית הלאומית המלכותית בניצוחו של ז'אן לוק טינגו. נעבור עכשיו למוטט לישועתך קיוויתי אדוני מאת יוהן מיכאל באך. נשמע את אנסמבל ווקס לומיניס בניצוחו של ליונל מניה.

זה היה המוטט לישועתך קיוויתי אדוני, מאת יוהאן מיכאל באך. שמענו את חברי אנסמבל ווקס לומיניס בניצוחו של ליונל מניה. נעבור עכשיו לפרק השני מתוך הקונצ'רטו לחליל בפה מז'ור מאת גאורג פיליפ טלמן. ינגן בחליל קריסטיאן מנדוזה, אשר גם מנצח על אנסמבל מוזיקה אנטיקווה.

שמענו את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לחליל בפה מז'ור מאת גאורג פיליפ טלמן. ניגן בחליל קריסטיאן מנדוזה, שגם ניצח על אנסמבל מוזיקה אנטיקווה. נעבור עכשיו לפרק השני מתוך הסונטה לקלרינט ופסנתר אופוס 28 מאת ויינברג. נשמע את חואקין ולדפניאס בקלרינט ואת דיאן ורנר בפסנתר.

שמענו את הפרק השני מתוך הסונטה לקלרינט ופסנתר אופוס 28 מאת ויינברג. ניגן בקלרינט חואקין ולדפניאס לצד דיאן ורנר בפסנתר. נעבור עכשיו לקונסיירטו לכבוד החגיגה לגיטרה ולתזמורת מאת חואקין רודריגו. נשמע את הפרק הראשון בנגינתו של פפה רומרו בגיטרה עם אקדמיית סנט מרטין בניצוחו של נביל מרינר.

שמענו את הפרק הראשון מתוך הקונסיירטו לכבוד החגיגה לגיטרה ולתזמורת מאת חואקין רודריגו. ניגן בגיטרה פפר רומרו לצד אקדמיית סנט מרטין בניצוחו של נביל מרינר. נחתום את התוכנית בפרק הראשון מתוך הסוויטה אביב, סוויטה סימפונית בת שני פרקים. דביסי קיבל את השראתו משני ציורים, אביו של בוטיצ'לי ואביו של הצייר הצרפתי מישל בשה. נשמע את יצירתו של דביסי, בנגינת תזמורת קליבלנד בניצוחו של פייר בולז.

חתמנו את התוכנית בפרק הראשון מתוך הסוויטה הסימפונית אביב מאת קלוד דביסי. נגנה תזמורת קליבלנד, ניצח פייר בולז. עד כאן השעון המוזיקלי לבוקר זה. ערכה יוליה צודיקס באולפן הדס ראשוני. המשך בוקר טוב לכם, והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הממשל האמריקני דורש מישראל לקדם את תוכנית טראמפ לעזה, אף שחמאס מסרב להתפרק מנשקו. איראן מכחישה את הודעתו של הנשיא טראמפ כי בדוחה התקיימו היום שיחות ישירות בין המדינות. שנת הלימודים תסתיים היום. מונדיאל 26, מרוקו ניצחה את הולנד לאחר דו-קרב פנדלים. התחזית יוסיף להיות חם מהרגיל.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. ארצות הברית מגבירה את הלחץ על ישראל לקדם את יישומה של תוכנית טראמפ לעזה, אף שחמאס מסרב להתפרק מנשקו. לכתבינו אליאור לוי ורועי קייס נודע כי וושינגטון העבירה לישראל מסמך דרישות כתוב, הכולל בין השאר תביעות לאפשר עבודות תשתית נרחבות ברצועה, להעביר אוכלוסייה לאזורים יהודיים ולאפשר את הקמתו של מטה מרכזי לממשלת הטכנוקרטים הפלסטינית לצד בסיסים לכוח הבינלאומי. משמעות המסמך היא איתות אמריקני לישראל שחידוש המערכה הצבאית ברצועה אינו עומד על הפרק ושעליה לקדם את החלופה לשלטון חמאס בעזה גם אם ארגון הטרור מסרב להתפרק מנשקו. איראן מכחישה את הודעתו של הנשיא טראמפ כי בדוחה התקיימו היום שיחות ישירות בינה לבין ארצות הברית. סגן שר החוץ האיראני קאזם גריבאבאדי אמר כי המשלחת שהגיעה לבירת קטר תפגוש אך ורק את המתווכים המקומיים. לדבריו, מטרת הביקור טכנית ללחוץ על וושינגטון לשחרר נכסים איראניים מוקפאים ולעמוד בתנאי הפסקת האש. דוברת הבית הלבן אישרה אמש שיועציו הקרובים של הנשיא, ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, המריאו לקטר. עשרות מפגינים חרדים המתנגדים לגיוס לצה"ל חסמו אמש את כביש 4 באזור מחלף גבעת שמואל. בבני ברק תקפו פורעים באלימות את כתב כאן חדשות דניאל גרובייס ואת כתב חדשות 13 יואל עיברים. הכתבים התבצעו בבית החולים מעייני הישועה ונזקקו לחילוץ. בעצרת בעיר הזכיר הרב אריה יזדי את הלוחם שנשלח לכלא בגלל תג משיח וגידף את הרמטכ"ל אייל זמיר.
2: הרמטכ"ל הארור הזה ימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא! חודש ימים! למה? כי הוא ביקש משיח! אני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק, ימח שמו, אבל הוא צודק! כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח. ואתה בא לכאן ושם פתק משיח?
0: שר הביטחון כץ גינה את דברי ההסתה נגד הרמטכ"ל ואמר כי גם כאשר יש מחלוקות ציבוריות, אסור לחצות קווים אדומים של הסתה ופגיעה במי שנושאים באחריות הכבדה לביטחון המדינה. שנת הלימודים תשפ"ו תסתיים היום וכמיליון ושבע מאות אלף תלמידי בתי הספר היסודיים וגני הילדים יצאו לחופש הגדול. בר אמיתי מאבן יהודה, המסיימת כיתה ב' סיכמה.
3: השנה הזאת הייתה לי מאוד כיפית, אבל כשמתחילים את החופש הגדול, זה קצת עצוב בגלל שאתה מפרד מחברות שלך הרבה זמן ומהמורה שלך.
0: כתבנו לירן חוג'אינוף מוסר כי קייטנות בתי הספר של החופש הגדול הוערכו השנה בעשרה ימים בשל המלחמה נגד איראן, והן הסתיימו בסוף יולי. מונדיאל 26 במונטרי שבקנדה ניצחה מרוקו את הולנד לאחר דו קרב בעיטות עונשין והעפילה לשמינית הגמר. עם תום 90 דקות התוצאה הייתה תיקו אחת. מוקדם יותר הדהימה פרגוואי את גרמניה כשהדיחה אותה מהמונדיאל בדו-קרב בעיטות מ-11 מטרים. נשיא פרגוואי פניה הכריז על יום חד לאומי. במשחק אחר בשלב הנוקאוט ניצחה הלילה ברזיל את יפן 2-1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית היום יוסיף להיות חם מעט מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, אלון ולן ושלומי גולדברג, עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: השעה בחסות
5: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
5: כפוף לתנאי המבצע.
1: שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
7: בוקר טוב. בוקר טוב. השעה 7:05, יום שלישי בשבוע, ט"ו בתמוז, אם לדייק, בעוד יום. בעיר ושמש מסנדרת, שמיים גבוהים, מזג אוויר בדומה למה שהיה לנו אתמול ויהיה לנו מחר. יש מספר אחד, מאזינות ומאזינים יקרים, שאני מבקש שכל אחד ימלמל לעצמו, ימלמל לעצמו בייחוד אם הוא יושב בהגה, ליד הגה המכונית, ומתקדם עכשיו בכבישים. יש מספר אחד שכל מספרי האלף מאז השבעה באוקטובר שחייב להדאיג אותנו, חייב להוציא מפינו שבוע. לנו זה לא יקרה, לא יקרה בשום אופן. כ-1,400 הרוגי קטל בדרכים מאז השבעה באוקטובר. ארץ מדממת, מספרים גבוהים, אבל המספר הזה נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, ולילדים היוצאים היום לחופשה, חופשת הפסח, חופשת הפסח, חופשת סוף השנה, 1,400 הרוגי קטל בדרכים, חבלי ארץ הרוסים בהשמדת ערך במאות מיליארדים עד עכשיו, ועדיין הדברים מדהיגים. עדיין המלחמה נמשכת, זו מלחמה שלא די לה, מתקרב למספר הלא יאמן, 1,000 ימי לחימה מאז השבעה באוקטובר, גם היום. מתחילים ביצירה שלא כל כך מוכרת, ודאי לא המבצע שלה, לא שמו לא ידוע, אמיליו פוחול. זו סגדיה למז'ור. סגדיה זה שיר עם או מחול עממי ספרדי, מנגן בגיטרה טריק חרב. טריק חרב, יליד ירדן, נגן גיטרה מצליח, מוערך מאוד ברחבי אירופה, מנגינה בגיטרה קלאסית. יליד ירדן כאמור, ונשמע עכשיו את ביצועו בסגדיה הזאת. המנגן אמיליו

בוקר טוב, אמיליו פוחול הוא המלחין, סגריה, סגדיה, בלמז'ור, ניגן בגיטרה קלאסית, טריק חרב, יליד ירדן. והשעה 7:14 דקות, והיצירה הבאה מאת ויליאם וולטון. העלמות החמחמות, לפי סיפור מן הברית החדשה, בלט במערכה אחת, סביב המשל על 10 העלמות, מנגנת התזמורת הסימפונית של קיבק, בניצוחו של יואב תלמי.

שמענו את יצירתו של ויליאם וולטון, באך. עיבוד שלו ליצירות של באך. פאר היצירה, נכון? ושמענו את התזמורת הסימפונית של קיבק, בניצוחו של יואב תלמי שלנו. דבוז'ק הוא המלחין הבא, רומנסה לכינור ולתזמורת. נשמע את הרומנסה בנגינתה של פמלה פרנק בכינור, והתזמורת הפילהרמונית בניצוחו של צ'ארלס מקרס. 10 דקות. בוקר טוב.

השעה 7:32 דקות. שמעתם יצירה, רומנסה, שם רומנסה, מאת דבוז'ק, בנגינתה של פמלה פרנק, בכינור, עם התזמורת הפילהרמונית הצ'כית, בניצוחו של צ'רלס מקרס. הנה יצירה של מוצרט, סונטה מספר 15, לפסנתר, הפרק השלישי במלואו. מנגנת בפסנתר מיצוקו אוצ'ידה.

743, והנה היא סרנדה מלנכולית מצ'ייקובסקי. יצחק פרלמן מנגן בכינור עם התזמורת של פילדלפיה בניצוחו של יוג'ין אורמנדי. צ'ייקובסקי.

זו הייתה סרנדה מלנכולית מצ'ייקובסקי. יצחק פרלמן ניגן בכינור. תזמורת פילדלפיה ליוותה אותו. ועכשיו שני קטעים בביצוע של ג'אנגו ריינהארט. עננים, הראשון, 7:34, 7:34, מאזינות ומאזינים יקרים. בוקר טוב, אנא שמרו מרחק בכביש, בקרבה בלב. אנא, עוד יום אחד, דומה לאלה שקדמו לו, דומה מדי. נתפלל ונאחל שלא יהפכו הימים האלה עלינו להרגל. וזהירות על הילדים הקטנים שיוצאים לחופשה. יוצאים לחופשת קיץ. היום הזה יותר ממיליון. רק במדרכה זהירות. מבטים לשני הצדדים. לא לרוץ לכביש. בוקר טוב.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה. הנה מגיע שיר אחד.
2: לא הכל מן אללה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
3: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
4: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
5: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. איראן מאיימת על ישראל שתיסוד מיד בלבנון. השר ברקת אומר כי פירוק חמאס מנשקו הוא יעד אסטרטגי שאסור לוותר עליו. גלעד קריב מהדמוקרטים סבור כי מצבה הביטחוני של ישראל מידרדר. חשד לרצח במזרח ירושלים. מונדיאל 26, מרוקו ניצחה את הולנד לאחר דו-קרב פנדלים. התחזית חם מהרגיל.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. איראן שווה ומזהירה את ישראל וקוראת לה לעזוב מיד את לבנון.
8: איראן לן תצרוך לבנן לוחדה ואל היום תחזר איראן هذا الكيان المقيت بانه عليه מגדרת לבנון.
6: בכיר איראני בשגרירות איראן בלבנון, מוחמד רידה מורטדאווי, כינה את ישראל ישות מתועבת ואמר כי עליה לסדת מהאדמות שהיא כבשה בלבנון. לדבריו, לבנון תהיה סעיף ראשי ועיקרי בכל מסע ומתן עתידי. כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן. שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת מהליכוד אומר שפירוק חמאס בעזה מנשקו הוא יעד אסטרטגי שאסור לוותר עליו, וכי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
9: מצבה של איראן היום, יחסית לאיפה שהם היו רוצים לראות, הם חטפו מכה קשה מאוד, ואנחנו נהיה שם על המשמר. לא יהיה להם נשק גרעיני. אנחנו מכירים היום מה שקורה בתוך איראן, להערכתי, יותר טוב מה שהאיראנים יודעים.
6: השר ברקת אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים הגיב במשדר לדברי השר ברקת ואמר כי הם אינם מבטאים את מצבה הביטחוני האמיתי של ישראל.
10: איך אפשר ברצינות באמת להתייחס לשר בכיר שמנסה לשכנע אותנו שהמציאות שאנחנו נמצאים בה, שהחמאס עדיין שולט ברצועת עזה, שהחיזבאללה לא פורק מנשקו, שאיראן קרובה היום להשלמת התוכנית הגרעינית כמו שהיא הייתה לפני הסבב האחרון שעלה לנו בדמים, שהמציאות הביטחונית ביהודה ושומרון מדרדרת.
6: חשד לרצח במזרח ירושלים, צעיר בן 22 נורה בשכונת סילואן. הפצוע פונה לבית החולים, שם נקבע מותו. אחיו של הנרצח נפצע אף הוא בתקרית, מצבו קל. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע אינו ברור. מונדיאל 26 במונטרי שבקנדה ניצחה הבוקר מרוקו את הולנד לאחר דו-קרב בעיתות עונשין והעפילה לשמינית הגמר. עם תום 90 דקות התוצאה הייתה תיקו אחת. בשמינית הגמר תפגוש מרוקו את קנדה. מוקדם יותר הדהימה פרגוואי את גרמניה כשהדיחה אותה מהמונדיאל בדו-קרב בעיטות מ-11 מטרים. נשיא פרגוואי, פניה, הכריז על יום חג לאומי. במשחק אחר, בשלב הנוקאוט, ניצחה הלילה ברזיל את יפן 2-1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות, ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן תחזית.
7: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: והתחזית, היום יוסיף להיות חם מעט מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תהיה ירידה קלה במידות החום בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 34 ובאילת 40 מעלות. אורחי החדשות, אלון ולן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
11: כאן כל המוזיקה. ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן, עורכת תמרה בלטר.

8:05, בוקר טוב מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים לארוחת הבוקר. נשמע מיצירות שוברט ואריאגה, מוצרט והיידן, רבל וסיבליוס, יוהאן וכנר, ארווין שולהוף ועוד. האזנה טובה לכולנו. ראשונה הפתיחה התזמורתית סירנו דה ברג'רק מאת יוהאן וכנר. מלחין רומנטי, יליד אוטרכט, שחיבר כמה פתיחות תזמורתיות, צבעוניות ורעננות. נשמע את הפתיחה שמתייחסת לדברי המלחין רק לדמות הראשית מהדרמה ההירואית בנגינת התזמורת הפילרמונית של רוטרדם, בניצוח להב שני. סירנו דה ברג'רק מאת יוהאן וכנר.

זו הייתה הפתיחה התזמורתית סירנו דה ברג'רק מאת יוהאן וכנר. להב שני ניצח על התזמורת הפילהרמונית של רוטרדם. זוהי הקלטה מאלבום שיוצא לאור בימים אלו, ובמרכזו פרשנותו של שני לסימפוניה התשיעית מן העולם החדש של דבוז'ק. בהקלטה זו יפתח העורך אורי גולום בתוכניתו קונצרט ערב ישראלי הערב בשבע. היא תכלול יצירות נוספות שנכתבו בארצות הברית או בביצוע אומנים אמריקנים לצד אומנים ישראלים. מוזמנות ומוזמנים כמובן. מקונצרט של רביעיית בלצ'ה והפסנתרן אלכסנדר מלניקוב נשמע את קטע ההדרן, פרק האנדנטה מתוך חמישיית הפסנתר אופוס 34 של יוהנס ברמס.

זה היה הפרק האנדנטה מתוך חמישיית הפסנתר אופוס 34 של יוהנס ברמס. ניגנו וזכו למחיאות כפיים חברי רביעת בלצ'ה והפסנתרן אלכסנדר מלניקוב. הקלטה מקונצרט בפסטיבל שופן ואירופה, אוגוסט 2025. וכעת שתי יצירות של מוצרט. נשמע ברצף את הקוואטינה של ברברינה, הפותחת את המערכה הרביעית של נישואי פיגארו, מפי זמרת הסופרן קונסטנצה בקס וסולני הברוק האנגלים, בניצוח ג'ון אליוט גרדינר. מיד לאחר מכן נשמע את הפרק השני, בקונצ'רטו מספר 18 לפסנתר, 456 ברשימת כחל. נשמע את הפסנתרן ריצ'רד גוד, ותזמור את אורפאוס.

זה היה הפרק השני בקונצ'רטו מספר 18, 456, ברשימת כחל של מוצרט. ניגנו הפסנתרן ריצ'רד גוד עם התזמורת הקאמרית אורפאוס. לפניו שמענו את הקוואטינה של ברברינה, הפותחת את המערכה הרביעית של נישואי פיגרו. מוצרט, כמובן. שרה קונסטנצה בקס, על סולני הברוק האנגלי, ניצח ג'ון אליוט גרדינר. פרייתו של פרנס שוברט

גרן מרש, ה-50 מבין 6 מרשים גדולים, דויטש 819 מאת שוברט. לפנינו שלישיית פסנתר מאת יוזף היידן בסולם יוצא דופן, מי במול מינור שמספרה 31 בחרך 15 של רשימת הובוקן. בשלישייה שנכתבה ב-1796 ויצא לאור ב-1803, שני פרקים בלבד. אנדנטה קנטבילה, שמשלב צורת רונדו עם מבנה של נושא ווריאציות. הפרק השני, אלגרו, מכונה סולם יעקב, או חלום יעקב, בשל מילים אלו שכתב המלחין בכתב היד, שנכתבו בתור בדיחה, על חשבונו של כנר גרמני, שלא הצליח כל כך להתמודד עם נגינת צלילים גבוהים, שעליהם נוסק תפקיד הכינור בפרק זה. נשמע את שלישיית הפסנתר בנגינת שלישיית ון סוויטן.

שלישיית ון סוויטן, נגנה את שלישיית הפסנתר במי במול מינור מאת יוזף היידן, מספר 31 בחרך 15 ברשימת הובוקן. שלישייה המוכרת גם בכינוי סולם יעקב. בוקר טוב מאזינות ומאזינים המצטרפים אלינו לשעה שנייה של ארוחת בוקר לבוקר שלישי. תמר בלטר עורכת, אני עמוץ פרידמן, שמחים שאתם איתנו. נפתח את השעה השנייה בפתיחה התזמורתית אופוס אחת מאת חואן קריסוסטומו אריאגה, על נגני איל פונדמנטו, מנצח פאול דומברכט.

שמענו את הפתיחה אופוס אחת מאת אריאגה בנגינת תזמורת איל פונדמנטו בניצוח פאול דומברכט. והנה הפרק הרביעי מתוך הסוויטה למינקיינן, אופוס 22 מאת ג'אן סיבליוס. את הפרק שכותרתו שיבתו של למינקיינן, הגיבור ההירואי המיתולוגי. מנגנת התזמורת הפילרמונית של הלסינקי בניצוח סוזנה מלכי.

שיבתו של למינקיינן, הפרק שחותם את הסוויטה למינקיינן, אופוס 22 מאת ג'אן סיבליוס. על התזמורת הפילרמונית של הלסינקי, ניצחה סוזנה מלקי. ועוד בארוחת הבוקר, הנה חמישה קטעים לרביעת כלי קשת מאת ארווין צ'ולהוף, המלחין היהודי יליד פראג, שנספה במחנה ריכוז ב-1942. את חמשת הקטעים לרביעייה כתב ב-1923, היא בוצעה בבחורה ב-1924, והוקדשה למלחין דריוס מיו. אנחנו נשמע אותה הבוקר בעיבוד תזמורתי משותף של תומש אילה ומנפרד הונק. כותרות חמשת הפרקים: ולס, סרנדה, ריקוד עם צ'כי, טנגו וטרנטלה. חמישה קטעים מאת ארווין צ'ולהוף, מנגנת תזמורת פיטסבורג, בניצוח מנפרד הונק.

חמישה קטעים לרביית כלי קשת מאת ארווין שולהוף, בעיבודם התזמורתי של תומש אילה ומנפרד הונק, שגם ניצח על תזמורת פיטסבורג. גם הבוקר נחתום את ארוחת הבוקר בנגינתו של הפסנתרן אלכסי וולודין. נשמע בנגינתו את שני הפרקים שחותמים את מראות מאת מוריס רבל, אלבורדה דל גרציוזו ועמק הפעמונים.

אלבורדה דל גרציוזו ועמק הפעמונים שחותמים את מראות מעט רבל. ניגן הפסנתרן אלכסי וולודין שנפגע בתאונה בשבוע שעבר ואנחנו מאחלים לו החלמה מהירה. עד כאן ארוחת הבוקר לבוקר שלישי בעריכת תמרה בלטר, אני עמוץ פרידמן. יישארו איתנו כמובן לתוכנית הבאה, היצירות הגדולות בעריכת אביעד שטיר עם הדס ראשוני. ועד לפרסומת, אם כבר שמענו פסנתר, אז נמשיך עם פסנתר. נשמע מתוך קטעים ליריים של אדוארד גריג את הפרק אופוס 57 מספר 39. סביאטוסלב ריכטר מנגן בפסנתר. בוקר טוב לכם.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה.
2: הנה מגיע שיר אחד.
3: לא הכל מן עלה.
2: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
4: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
2: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
5: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
2: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
6: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
2: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
7: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לתוכנית היצירות הגדולות. מעתה ועד חדשות השעה 12, נשמע שלושה שירים מאת קצ'יני, את הסימפוניה מספר 40 של מוצרט, את הקונצ'רטו לפסנתר של שומן, סונטה לכינור של סזר פרנק, ואת יצירתו של אייבס שאלה ללא מענה. מלבד היצירה של אייבס, כל היצירות שנשמע מבוצעות בכלי התקופה. העורך אביעד שטיר ואני הדס ראשוני באולפן, מאחלים לכם מאזנה מענה ובוקר שקט. המלחין הרומאי ג'וליו קצ'יני הוציא לאור את ספר השירים שלו, לנוווה מוזיקה בפירנצה בשנת 1602. פירוש שמו של הקובץ הוא היצירות המוזיקליות החדשות, והמלחין חיבר לו הקדמה ארוכה ומפורטת, שבה הוא מסביר על חידושים הרבים שהנהיג בכתיבה המוזיקלית. החידושים הבולטים ביותר הם ויתור על הכתיבה הרב-קולית שיפיינה את המוזיקה של הרנסנס לטובת סגנון הבעתי יותר, המתמקד בקול סולני, וליווי של בסו קונטינואו, שאז היה עדיין טכניקה חדשה מאוד. מלבד זאת, כוללת ההקדמה שלו גם הסברים מפורטים בנוגע לקישוטים ולאלמנטים אחרים בתחום הביצוע. ספרו של קצ'יני חולל מהפכה עצומה בתחום המוזיקה, ועותקים שלו נתפסו תוך זמן קצר ברחבי אירופה. מלחינים רבים חיברו גרסאות משלהם לשיריו. כיום מקובל לראות אותו כאוסף החשוב הראשון של התקופה, שמאוחר יותר קיבלה את הכינוי ברוק. נשמע מתוכו שלושה שירים בשפה האיטלקית. אנחה מתוקה, ורדים ארגמניות יפהפיות, ואמרילי יפתי. שר הזמרת הסופרן מונסרט פיגרס, עם הרכב כלי של סגל בית הספר למוזיקה עתיקה בבאזל, הכוללת בעלה. נגן הוויולה דגמבה, ג'ורדי סבל, ונגן הלאוטה, הופקינסון סמית'.

שמענו שלושה שירים מתוך הקובץ לנוובה מוזיקה מאת ג'וליו קצ'יני. שרה מונסרט פיגרס עם הרכב כלי של מורי בית הספר למוזיקה עתיקה בבאזל. נשמעת את הסימפוניה מספר 40 של מוצרט מיצירותיו הידועות והאהובות ביותר של המלחין. היא חוברה בקיץ של 1788 במקביל לסימפוניות מספר 39 ו-41, המהוות יחד איתה כאין מחזור סגור של שלוש סימפוניות גדולות. לא ידוע לאיזו מטרה הן חוברו, ואיננו יודעים בוודאות אפילו אם הן בוצעו בימי חייו של המלחין. זו הייתה אחת התקופות הקשות ביותר בחייו של מוצרט. ביתו התינוקת מתה, הוא היה שקוע בחובות אחרי מעבר לדירה חדשה. הקריירה שלו דשדשה, והעיר וינה כולה הייתה נתונה במשבר כלכלי חריף, בשל המלחמה בין אוסטריה וטורקיה. יכול להיות שמוצרט חיבר את שלוש הסימפוניות בתקווה להוציא אותן לאור ולהתחרות במוניטין של היידן ומלחינים אחרים שנהנו מפופולריות רבה בווינה של אותם הימים. מוצרט לא הרבה לכתוב בסולמות מינורים, והסימפוניה מספר 40, הכתובה בסול מינור, היא אחת מתוך שתי סימפוניות בלבד שהלחין מוצרט בסולם מינורי. הסולם הכהה תורם לאופייה התזזיתי והטרגי של הסימפוניה. נשמע אותה כעת בנגינת תזמורת הקונצרט האנגלי בניצוחו של טרבור פינוק.

0: זו הייתה הסימפוניה המספר 40 בסול מינור, כחל 550 מאת מוצרט. שמענו אותה בנגינת הקונצרט האנגלי, בניצוחו של טרבור פינוק. חסות קצרצרה, כבר חוזרים.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן כל המוזיקה, חזרנו. אתם על היצירות הגדולות בעריכת אביעד שטיר, ואנחנו ממשיכים. רוברט שומן חיבר סדרה ארוכה של יצירות וירטואוזיות לפסנתר סולו בראשית הקריירה שלו, וב-1841, כאשר החל להתמודד לראשונה עם כתיבה לתזמורת סימפונית, הרגיש שהוא בשל לחבר קונצ'רטו לפסנתר ותזמורת. אולם המשימה לא הייתה לו קלה. באותה שנה הוא חיבר פנטזיה לפסנתר ותזמורת, שבסופו של דבר מקץ 3 שנים, הוא הוסיף לסקרצו ופינאלה, והפך אותה לקונצ'רטו שלם, אשר נותר הקונצ'רטו היחיד לפסנתר מפרי עטו. הקונצ'רטו בוצע בהופעת בחורה בדרזדן ב-1845, והסולנית הייתה קלרה, אשתו של רוברט. כעבור כמה שבועות בוצע הקונצ'רטו שנית בלייפציג, בניצוחו של פליקס מנדלסון, ידידם של בני הזוג. נושא הפרק הראשון, החוזר גם בסוף הפרק האחרון, מבוסס על 4 צלילים המייצגים את אותיות השם קלרה באיטלקית, ודומה גם לנושא מתוך הפתיחה לאונורה מאת בטהובן, יצירה העוסקת באישה המוכנה להקריב את חייה למען אהוב ליבה. באותם ימים ממש, השתמש גם ריכרד וגנר באותו הנושא באופרה ההולנדי המעופף, שם הוא מזוהה עם דמותה של סנטה, גם היא דמות אידיאלית, המקריבה את חייה למען אהובה. נשמע כעת את הקונצ'רטו בנגינתו של אנדריאס שטייר, המנגן בפסנתר שטרייכר מסביבות שנת 1850, עם תזמורת שאנזליזה, בניצוחו של פיליפ הרווחה.

שמענו את הקונצ'רטו לפסנתר בלה מינור, אופוס 54 מאת רוברט שומן. אנדריאס שטייר ניגן עם תזמורת שאנזליזה, בניצוחו של פיליפ הרווחה. וכעת, הסונטה המפורסמת לכינור ופסנתר מאת המלחין הבלגי סזאר פרנק. היא נכתבה כמתנת חתונה. פרנק בן ה-63 כתב אותה ב-1886 לחתונת ידידו הצעיר, הכנר והמלחין אז'ני זאי. לאחר חזרה חפוזה, החתן ביצע את הסונטה בפני האורחים בחתונה, כשאחות הקלה מלווה אותו בפסנתר. הופעת הבכורה הרשמית של הסונטה הייתה בקונצרט שנערך במוזיאון לאומנות של בריסל. הסונטה הייתה היצירה האחרונה בקונצרט, והיום כבר החשיך. מנהלי המוזיאון לא הרשו תאורה מלאכותית בגלריה, ואיזאי ביצע את הסונטה בחשיכה גמורה, מן הזיכרון. נשמעת את ארבעת פרקי הסונטה בביצועם של איזבל פאוסט בכינור ואלכסנדר מלניקוב בפסנתר ערר משנת 1885.

איזבל פאוסט בכינור ואלכסנדר מלניקוב בפסנתר ניגנו את הסונטה בלה מז'ור מאת סזאר פרנק. לסיום התוכנית היצירות הגדולות, נשמע את יצירתו הקצרה של המלחין האמריקאי צ'רלס אייבס, השאלה ללא מענה. הוא חיבר אותה ב-1908, אבל כמו רבות מיצירותיו, היא בוצעה לראשונה רק כעבור עשרות שנים, ב-1946. היא כתובה לשלוש קבוצות כלים, שכל אחת מהן מנגנת בטמפו שונה ובאופי שונה. כלי הקשת מנגנים מוזיקה שקטה ומדיטטיבית, מעין רקע מיסטי או קוסמי שאינו מושפע מענייניהם של בני האדם. חצוצרה בודדת חוזרת פעם אחר פעם על אותו נושא, שהוא השאלה הנצחית של הקיום. וכלי הנשיפה מעץ מנסים להשיב על השאלה הזו, אך בכל פעם התשובה שלהם נעשית צורמת ומדינת.

וכעוסה יותר, עד שלבסוף נשמע כי הם נכנעים ומבטרים על הניסיון להשיב. נשמע את היצירה הזו, שהיא אחת הקלאסיקות החשובות של המאה ה-20, בביצוע התזמורת הקאמרית הישראלית, מנצח אריאל צוקרמן.

שמענו את יצירתו של צ'רלס אייבס, השאלה ללא מענה. אריאל צוקרמן ניצח על התזמורת הקאמרית הישראלית. עד כאן היצירות הגדולות, תודה על שהייתם איתנו. העורך אביעד שטיר ואני הדס ראשוני באולפן, מאחלים לכם המשך האזנה נעימה. מיד אחרי החדשות, זרקור עם אורי מרקוס, יישארו איתנו.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גינויים רבים במערכת הפוליטית לדברים הקשים שאמר הרב יזדי משס נגד הרמטכ"ל זמיר. השגריר האמריקני בישראל הקבי אומר כי אין שום סיכוי שהקשרים בין וושינגטון לישראל יתפרקו. עוד הידרדרות בקשרים בין קנדה לבין ישראל, הנספח הצבאי של ישראל באוטווה יוחזר הביתה ולא יוחלף באחר. התחזית חם מהרגיל.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. גינויים רבים במערכת הפוליטית לדבריו הקשים אמש של הרב יזדי מבחירי רבני שס, שאמרתי הרמטכ"ל זמיר ארור וכי יש לשלוח אותו לכלא. סגן יושב ראש הכנסת אליהו רביבו מהליכוד אומר כי הוא דוחה בשעת נפש את אמירתו של הרב יזדי על הרמטכ"ל, אותה לא הכיר לטענתו, ותוקף בחריפות את חברי הכנסת של שס שהיו באירוע ולא דינו את הדברים.
4: מי שאמר את זה והוא רב, אז הוא לא רב בעיניי, בטח לא רב שלי. הנה אני אומר את זה בכל הברור והנחרץ ביותר. אם אני לא הכרתי את האמרה, בוודאי לא הכרתי את מי שהיה שם. היה ולא התייחס, משמע מזדהה, זה מביך, זה פוגע.
2: חבר הכנסת רביבו אמר את הדברים למאיה רחלין ולעקיבא נוביק בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת יואב בן צור משס, שנכח באירוע שבו השתלח הרב יזדי ברמטכ"ל, טוען כי עזב את המקום בטרם השמיע הרב יזדי את דבריו, ואומר כי תנועתו מתנערת מהדברים שנאמרו.
5: הוא לא נמצא באף תפקיד רשמי בשס, הוא ראש כולל באיזושהי קבוצה. השפטו חברי הכולל עצמם. גם בצדדים השניים יש קיצונים שמדברים בצורה קיצונית מאוד, גם כלפי הציבור החרדי, כלפי הרבנים. היום בחור ישיבה פוחד לעבור ברחוב. הוא פוחד להגיש תלונה במשטרה כשקורה לו משהו שמצריך תלונה. מחשש שמה יעציר. אז אנחנו מגיעים בצורה כזאת, קולם של הקיצונים נשמע.
2: הרעיון המלא של חבר הכנסת בן צור עם אסתי פרז ישודר לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום, בכאן חדשות ברשת ב'. ועדת הכנסת דנה כעת בהצעת חוק יסוד לימוד תורה. חבר הכנסת פורר מישראל ביתנו פנה במהלך הדיון לחבר הכנסת גולדקנופ מיהדות התורה וביקש הסבר בנוגע למהות הצעת החוק.
6: למה חבר'ה בני 40 ו-50 צריכים לשכב עכשיו במערבים בלבנון? צריכים עכשיו לעזוב את מקום העבודה שלהם, את המשפחה שלהם, את הילדים שלהם, לסכן את חייהם? כשיש חבר'ה בריאים, צעירים, בני 18 ו-20, שפשוט בורחים משירות ומשתמטים. איך אתה מסביר בכלל את האירוע הזה לאחים שלך, לחברים שלך?
2: חבר הכנסת דולטנופ ענה לו.
7: איך ייתכן שאנחנו נמצאים פה בכנסת ישראל אחרי שכל כך הרבה צרות עבדו עם ישראל 3,000 שנה גלויות בכל מיני מקומות עצרו יהודים ואנחנו נמצאים היום בארץ ישראל והיום הפכו את סדתם בשוואה כי היום יהודים עוצרים יהודים
8: כן, שוטרים גם עוצרים יהודים
9: כי הם משתמטים
7: משתמטים יש בתל אביב
2: שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר כי אין שום סיכוי שהקשרים בין וושינגטון לישראל יתפרקו. באירוע בישראל לציון חגיגות העצמאות ה-250 של ארצות הברית, אמר הקבי כי מדובר בקשרים שהם כמו נישואין, וכי אם ייפרדו שתי המדינות, הם לא יוכלו לשלם את דמי המזונות, ולכן ימשיכו להיות שותפות כל עוד יתקיימו. לדבריו מורשתה של ארצות הברית מושתתת על יסודות יהודיים, וכי אם תשכח זאת אי פעם, היא תיפול. עוד הידרדרות בקשרים בין קנדה לבין ישראל, הנספח הצבאי של ישראל באוטווה, יוחזר הביתה ולא יוחלף באחר. הקשרים בין המדינות נפגעו מאז החלה המלחמה בעזה. שגריר ישראל לקנדה עידו מועד אומר כי בירושלים מעדיפים להשקיע את המשאבים במדינות אחרות ולהרחיב את שיתוף הפעולה עם שותפות פעילות. מעתה ימלא הנספח הצבאי בוושינגטון גם את תפקידו של הנספח בקנדה.
9: כאן תחזית.
10: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית, מחר תהיה ירידה קלה במידות החום בהרים ובפנימה הארץ. אורחי החדשות, אלון ולן ושלומי גולדברג, עד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות.
12: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
13: זאת הדרך של יוחננוף.
12: כפוף לתנאי המבצע.
14: שלום לכם, אנחנו ממשיכים להפנות זרקור אל ארצות הברית. קדים קידה לגדולי המוזיקה האמריקנית, לחשובי יוצריה לאורך הדורות, וזאת לכבוד 4 ביולי, הקרב ובא. ונפתח מיד באחד המיוזיקלס המצליחים בכל הזמנים, ספינת השעשועים, שואובוט, משנת 1927, מפרי עטם של ג'רום קרן ואוסקר אמרסטיין. המחזמר מגולל את סיפורה של להקת בידור המופיעה על ספינת שעשועים ששטה במעלה נהר המיסיסיפי, מניו אורלינס, בדרום ועד מדינת אילינוי. הספינה נועדה לספק הצגות בידור לתושבי העיירות ששוכנות על גדות הנהר, ובעיקר לרוקן את כיסיהם של המבקרים בה. נשמע את הפתיחה הקצרה ובעקבותיה את השיר המזוהה ביותר, המוכר ביותר, במחזמר All Man River, בקולו האדיר של זמר הבאס האגדי פול רובסון. הנה ספינת השעשועים.

0: פול רובסון בשירם של ג'רום קרן ואוסקר המרסטיין, All Man River, מתוך ספינת השעשועים, Showboat. ואיך אפשר מחווה לאמריקה בלי הפנפר על האדם הפשוט של אירון קופלנד, בהשראת נאומו של הנרי וואלאס, סגן נשיא ארצות הברית בזמן מלחמת העולם השנייה. נאום המאה של האדם הפשוט שנשא וואלאס באביב 1942, ומן המפורסמים בהיסטוריה של ארצות הברית. הפנפרה של קופלנד היא הצדעה לאדם הנאבק על פרנסה ועל שמירה על כבוד הזולת וחירותו, אדם הממעט בדברים והמרבה בעמל וצדק. נשמע את יצירתו של קופלנד, אבל לפניה נאזין להקדמה קצרה עליה בקולו של דוקטור יואב פרומר, מומחה להיסטוריה של ארצות הברית. הנה תרועה לאדם הפשוט. בבקשה.
1: שלום, שמי דוקטור יואב פרומר, אני עומד בראש המרכז לחקר ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב, ורציתי להציג בפניכם בקצרה את יצירת המופת של המלחין היהודי-אמריקאי אירון קופלנד, תרועה לאדם הפשוט, Fanfare for the Common Man. כאשר הוזמן ב-1942 קופלנד לתרום איזושהי יצירה קצרה, פנפרה, לאיזשהו פרויקט של התזמורת הסימפונית של סינסינטי, שבעצם נועד לבקש מיוצרים מוזיקליים מכל ארצות הברית לדרבן את המאמץ המלחמתי, שכן ארצות הברית בדיוק נכנסה למלחמת העולם השנייה. אני חושב שהיצירה שקופלנד תורם לזה, זה הרבה יותר מעוד איזשהו קריאה לדגל. אני חושב שהוא ממש יוצר פה שיר אהבה לאמריקה. ולכן אני מזמין אתכם קודם כל להזין לקטע הזה, כמו שאני חושב שקופלנד דמיין את זה. זה ממש, הוא עוצם את העיניים שלו, והוא מנסה לדמיין את אמריקה באמצעות המוזיקה. ואני חושב תמיד שאני שומע את זה על הגרנד קניון, על נער המיסיסיפי, על הרי הרוקי, כלומר על הגדולה והשפטנות הגיאוגרפית של ארצות הברית. אבל לא רק זה. אני חושב שגם יש פה את הגדולה של האידיאלים, של הערכים, של האבות המייסדים ושל מקומה של ארצות הברית בהיסטוריה, שזה מה שקופלנד מנסה להציג לנו. אני צריך שני דברים רק לזכור בקונטקסט. ראשית, יש פה שינויים פנימיים בארצות הברית, זהו בעצם העידן הכי דמוקרטי מבחינתו של קופלנד, מסורת הניו דיל, שבשנות ה-30 בעצם נכנסת ומשנה את האמנה החברתית בין האזרח האמריקאי לממשל הפדרלי. היא יוצרת חברה חדשה, חברה דמוקרטית. קופלנד בעצמו נהנה מהניו דיל, שתמך מאוד באומנים וביוצרים כמו קופלנד, ואפילו השראה, אני חושב, ליצירה הזאת, היא תרועה לאדם הפשוט, הוא שואב אותה גם מנאום מאוד מפורסם של סגן נשיא ארצות הברית אז הנרי וולס, שדיבר על המאה ה-20 כהמאה של האדם הפשוט, the century of the common man, ואני חושב שזה חלק ממה שבאמת מניע את קופלנד. לימים הוא גם יגיד שבסופו של דבר האדם הפשוט הוא זה שנושא את הנטל של מלחמת העולם השנייה, ולכן הוא ביקש להקדיש לו את היצירה הזאת. הקונטקסט השני והלא פחות חשוב, אבל זה מקומה של ארצות הברית בעולם, זה בעצם הרגע שאמריקה עולה לגדולתה, זה הרגע של המאה האמריקאית, the American century, ריזה המוציא לאור הנרי לוס, ואני חושב שגם פה על השינויים במעמדה בינלאומי הם באים לידי ביטוי ביצירה הנפלאה הזאת. בסופו של דבר צריך לזכור, קופלנד פה הוא יוצר מוזיקה אמריקאית חדשה, שזה מוזיקה קלאסית דמוקרטית, זה נשמע אולי כמו סוג של אוקסימורון, אבל זה מוזיקה שמשלבת גם תחכום ומסורת אירופית, אבל גם עממיות אמריקאית, מקומית, פופולרית, פרקטית, ישירה ונגישה. יותר מכל המוזיקה הזאת היא נגישה לכל אזרח. אני חושב לא משנה מה הרקע שלו, סוציו-אקונומי, אתני, לשוני או גיאוגרפי. ובכך אני באמת חושב שקופלנד יוצר פה לא סתם יצירה תרבותית, אבל הוא מסייע ליצור זהות לאומית חדשה, ובמובנים רבים גם ליצור אומה חדשה. אז בבקשה, תהנו.

פנפרה תרועה לאדם הפשוט מאת אירון קופלנד. מייקל טילסון תומאס ניצח על התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו. פלורנס פרייס, ילידת ארקנסו, 1887, הייתה המלחינה השחורה הראשונה שזכתה לפרסום והכרה בארצות הברית. פרייס ינקה את השראתה מן המקורות העממיים, למשל מהספיריטואלס, שמקורם במסורות מוזיקליות שהובאו מאפריקה. הדבר ניכר במיוחד ביצירתה צילה של אתיופיה באמריקה משנת 1932, שהיא מעין סיכום תולדותיה של הקהילה השחורה בארצות הברית. היצירה הזו פותחת בתיאור הבאתם בכפייה של השחורים לאמריקה בתור עבדים. בפרק השני, הקהילה כמו משלימה עם מר גורלה, האמונה האיתנה באל מחזקת אותה בתקופת החושך של העבדות. הפרק השלישי מתאר את השתלבותם של השחורים באמריקה לאחר שהשתחררו מן העבדות, משלב בין מורשת האבות לבין רוח המולדת החדשה. נשמע את הקלטת הבכורה של היצירה בניצוחו של ג'ון ג'יטר עם התזמורת הסימפונית של רדיו וינה. הנה פלורנס פרייס, צילה של אתיופיה באמריקה.

צילה של אתיופיה באמריקה מאת המלחינה פלורנס פרייס. על התזמורת הסימפונית של רדיו וינה ניצח ג'ון ג'יטר. ומכאן לאחד מענקי המלחינים שכתבו לקולנוע, ואני לא מתכוון לנינו רוטה, מיקלוש רוז'ה, דימיטרי טיומקין או פרנץ וקסמן, אלא לברנרד הרמן, האיש שאישרה מלוס מיוחד, מצמית, לסרטיו של אלפרד היצ'קוק. יצירתם המשותפת של השניים היא ארניסה בקורות האומנות השביעית. האיש שידע יותר מדי, ורטיגו, פסיכו, הציפורים, מזימות בינלאומיות, הנאשם, אלה הם רק חלק מן הסרטים שהלחין הרמן בעבור היצ'קוק. אגב, גם את המוזיקה לסרט האזרח קיין של אורסון וולס הוא הלחין. מלבד יצירותיו המפורסמות לקולנוע, כתב הרמן גם צרור של חיבורים רציניים. הוא חיבר סימפוניה וקונצ'רטו לכינור, אופרה על פי ענקת גבעים, קנטטה בעקבות מובי דיק של הרמן מלוויל, ויצירה ושמה בעבור הנופלים, מחווה לחיילים שמתו בקרבות מלחמת העולם השנייה. הרמן חיבר גם כמה יצירות בשדה המוזיקה הקאמרית, אחת מהן היא הדים, הקוז, משנת 1965 לרביית כלי קשת, שאותה הגדיר סדרה של זיכרונות מלאי רגש נוסטלגיים. אז הנה נשמע את היצירה הזאת בנגינת חברי אנסמבל מריאן, הדים של ברנרד הרמן.

חברי אנסמבל מריאן ניגנו את רביעת כלי הקשת מאת ברנרד הרמן, יצירה משנת 1965, הנושאת את הכותרת הדים, אקוז. יצירה מפתיעה מאוד ויפה בעיניי. אנחנו נמשיך עכשיו עם סטיבן פוסטר. הוא נולד ב-4 ביולי 1826, בדיוק 50 שנה אחרי העצמאות, ומת בן 37 ב-1864. סטיבן פוסטר נחשב אבי המוזיקה האמריקנית. הוא חיבר כ-200 שירים הנחשבים בחלקם ממש שירי עם, ציון דרך בספר השירים האמריקאי. נשמע כמה משיריו בשירתם של זמרי רוברט שו קורל. הנה סטיבן פוסטר.

עד כאן מבחר משיריו של סטיבן פוסטר, הנחשב אבי המוזיקה האמריקנית, 1826-1864. שמענו הקלטה ותיקה מאוד משנת 1958 בשירתם של חברי הרוברט שו קורל, בניצוחו של רוברט שו. פיליפ גלאס, מאבי אבות המינימליזם, האיש שהיטיב להוכיח כי מוזיקה חדישה יכולה לזכות בקלות באהבת הקהל. נשמע את הקונצ'רטו לכינור מספר אחת שלו. גלאס חיבר אותו בשנת 1987 לזכרו של אביו, בן גלאס. האבא, היה בעל חנות תקליטים וחובב מושבע של הקונצ'רטי הגדולים לכינור מן המאה ה-19, בטהובן, מנדלסון, ברמס, צ'ייקובסקי. באותה חנות תקליטים בבולטימור רכש גלאס הילד את השכלתו המוזיקלית הראשונה. עד לחיבורו של הקונצ'רטו לכינור נודע גלאס בעיקר בזכות יצירותיו הבימתיות בשדה האופרה, התיאטרון והקולנוע. כאן פנה לראשונה באופן מובהק אל הז'אנר הסימפוני והקונצרטנטי. שלושת פרקיו של הקונצ'רטו לכינור נושאים באופן מפורש בכותרות שלהם הוראות מפעם מדויקות באמצעות סימון מטרונומי. בפרק הפתיחה גלאס שזר מחווה נסתרת לאביו בצורה של קריפטוגרמה המשקפת מסורת של קידוד שמות או מילים ביצירות מוזיקליות. כאן גלאס שיבץ את התווים dead, D-A-D, כלומר רה, לה, רה, ובכניסה הפותחת של הסולן, הקדשה לאביו. אז נשמע את הקונצ'רטו הזה מן המפורסמים והפופולריים בחיבוריו של פיליפ גלאס, עם הכנר גדעון קרמר, ואיתו התזמורת הפילרמונית של וינה, בניצוחו של כריסטופון דוכנני.

פיליפ גלאס, קונצ'רטו לכינור ולתזמורת מספר אחת. הכנר גדעון קרמר ואיתו התזמורת הפילרמונית של וינה, בניצוח כריסטוף פון דוכנני, וזו הייתה הקלטה משנת 1993. ואנחנו ניפרד במלחין שבילה את 15 שנות חייו האחרונות בארצות הברית, אחרי שנמלט מאירופה הנאצית, קורט וייל. קורט וייל, לאחר שהוא התיישב בניו יורק, המציא את עצמו מחדש בהצלחה יתרה כמלחין בברודוויי, הסתגל במהירות הבזק למציאות החדשה. נשמע לסיום את שירו שיר ספטמבר מתוך ניקרבוקר הולידיי, שירם של קורט וייל ומקסוול אנדרסון, בקולו של וולטר יוסטון, אביו של השחקן והבמאי ג'ון יוסטון והסבא של אנג'ליקה יוסטון. הנה, וכאן אנחנו גם ניפרד. תודה רבה לכם.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה.
2: הנה מגיע שיר אחד.
3: לא הכל מן עלה.
2: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
4: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
2: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
5: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
2: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
6: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
2: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: השעה בחסות.
8: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
8: כפוף לתנאי המבצע.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
10: סיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

מר שטורקי, מתוך המוזיקה למחזה חורבות אתונה מאת בטהובן. לנארד סלטקין ניצח על תזמורת סנט לואיס. שתי דקות אחרי שתיים, שלום לכם וצהריים טובים. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה. איתכם לסיאסטה מוזיקלית, מעכשיו ועד השעה 4. אנחנו עם הפתיחה הטורקית הזאת נמשיך אל הפתיחה לאופרה הטורקי באיטליה מאת רוסיני. ריקרדו שאים מנצח על התזמורת הפילרמונית הלאומית האנגלית. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות ושתהיה האזנה מהנה.

הטורקי באיטליה, פתיחה לאופרה מאת רוסיני. נמשיך עם לואיג'י בוקריני, נשמע חמישיית אבוב ברי מינור, חמישייה בשני פרקים, אלגרטו ומינואט. לחברי רביעיית פריזי, מצטרף באבוב ליוש לנצ'ש.

אבובן, ליוש לנצ'ש וחברי רביעיית פריזי. בחמישייה, חמישיית האבוב ברמי נור, השישית מתוך אופוס 55, מאת בוקריני. וממש באותם הגוונים, הנה פרק הדאג'ו הידוע מתוך הקונצ'רטו לאבוב ברמי נור, מאת מרצ'לו. היינץ הוליגר באבוב, כאן עם אנסמבל אימוזיצ'י.

פרק האדאג'ו מתוך הקונסיירטו דה ארנחואס מאת רודריגו. שמענו נגינת הגיטרה של אלפונסו מורנו עם התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוח אנריקה בטיס. לפני כן שמענו את האדאג'ו מתוך הקונצ'רטו לאבוב ברמינור מאת מרצ'לו. ועוד בהשפעה נאו-ברוקית מתוך הסוויטה מזמנו של הולברג מאת גריג, פרק הריגודון החמישי, על הפילרמונית של ברגן מנצח אולה קריסטיאן רוד.

ריגודון מתוך הסוויטה מזמנו של הולברג מאת אדוארד גריג. נשאר בתזמורת כלי הקשת. הנה סוויטת סנט פול מאת גוסטב הולסט. סוויטה שחיבר עבור תזמורת בית הספר סנט פול, בית הספר לבנות, שנכתבה כך שתהיה יחסית קלה לביצוע, אבל לא פחות חיננית ויפה מוזיקלית. נשמע את ארבעת פרקי הסוויטה. ג'יג אוסטינטו אינטרמצו ופינאלה על הסינפוניה האנגלית מנצח הווארד גריפית'.

קשטניה סינפוניה האנגלית בניצוח הווארד גריפיס בסוויטת סנט פול של גוסטב הולסט. לסיום השעה הראשונה, בטהובן, שוב, רונדו בדו מז'ור, אופוס 51 מספר 1, בנגינת הפסנתר של רדו לופו.

0: רדולופו ברונדו לפסנתר בדומה שעומת בטובנו. שתי דקות אחרי שלוש, חצי דקה של הפסקה, אחריה נשוב ונשמע את הפרק הראשון מתוך חמישיית פסנתר בלמינו, הראשונה במספר מאת לואיס פרנק.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
1: כאן כל המוזיקה.

פרק ראשון מתוך חמישיית פסנתר מספר 1 בלה מינור, אופוס 30, מאת לואיס פרנק, בנגינת אנסמבל איירון ווד. ומהמוזיקה הקאמרית נעבור לאולם הבלט, הנה מתוך הבלט ג'יזל, מאת אדולף אדם, אגב, קולגה של לואיס פרנק בסגל הקונסרבטואר של פריז, נשמע גרנד פא דדה מתוך המערכה השנייה על התזמורת הסימפונית של לונדון, מנצח ריצ'רד בונינג.

גרנד פא דה דה מתוך הבלט ג'יזל מאת אדולף אדם. על התזמורת הסימפונית של לונדון ניצח ריצ'רד בונינג. ומאת ברגמלר המלחין קצר הימים, הנה דואו במי במול מז'ור אופוס 15 לקלרינט ופסנתר, מנגנים בטינה ורוברט אוסט.

בטינה אוסט בקלרינט ורוברט אוסט בפסנתר, בדואו במי במול מאת נורברט ברקמלר. בימים אלה, בכל סיום תוכנית, אנחנו מצטרפים לחגיגת שידורי המונדיאל, גביע העולם בכדורגל של תאגיד השידור הישראלי. בכל יום נטעם כאן מסצנת המוזיקה האומנותית באחת מהמדינות המשחקות בטורניר, והיום המדינה שנבחרתה תנסה להביס את צרפת הלילה בחצות שעוננו, שוודיה. התשתית למוזיקה קלאסית בשוודיה הונחה כבר ב-1526, כאשר אבי שוודיה המודרנית, המלך גוסטב וסה, ייסד בסטוקהולם את תזמורת החצר המלכותית, מוסד עתיק שפועל ברצף עד ימינו ממש. התזמורת מתרחבת במאה ה-17 כאשר שוודיה הופכת לאימפריה, ובמאה ה-18 מגיעה התנופה התרבותית לסי, תחת שלטונו של המלך גוסטב השלישי, הידוע כמלך האומן. גוסטב השלישי מייסד את האופרה המלכותית בסטוקהולם, בה עולות לראשונה אופרות בשפה השוודית, וגם מזמין לממלכה מלחינים גרמנים כדי שיכתבו אופרות המבוססות על המיתולוגיה וההיסטוריה המקומית. תור הזהב הזה נקטע עם הרצחו של גוסטב השלישי, כמה אירוני, במהלך נשף מסכות באופרה. במאה ה-19 שוודיה עמדה בפני משבר זהות לאומי בעקבות התבוסה לרוסיה במלחמה הפינית. דווקא המשבר הוליד תגובת נגד תרבותית חזקה שהתבטאה במוזיקה בפעילותו של המלחין הייחודי פרנץ ברוולד, חלוץ של סגנון נורדי מקורי שהקדים את זמנו ונדחה על ידי הממסד. גם בשדה הביצוע שוודיה התחילה לייצא את כישרונותיה, בראשם הזמיר השוודי, זמרת הסופרן הפופולרית ג'ני לינד. בשלהי המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20 כבר הפכה הרומנטיקה הלאומית השוודית לזרם של ממש, בהובלת המלחינים וילהלם סטנהמר, הוגו אלפוון ווילהלם פטרסון ברגר, שלחדו ביצירותיהם את הנוף הצפוני ואת הרגש הקולקטיבי של עמם. בהמשך המאה צמחו גם התרחשויות מעניינות בשדה האוונגרד, כמו אופרת המדע בדיוני אניארה שחיבר קארל בירגל, בירגר בלומדל בשנות ה-50, וכן נוצרה מדינת הרווחה השוודית המודרנית. בדרך מערכת החינוך התפתחה תרבות של נגינה ושירת מקלה מהמפותחות בעולם. הנה מפרי עטו של פרנץ ברוולד, מתוך הסימפוניה השלישית שלו, המכונה הסינגולרית או היחידה במינה. פרק שני, פרק באמת מיוחד במינו, ממש הקדים את ציבליוס, אם תרצו, בסגנון. על התזמורת הלאומית הסימפונית הדנית מנצח תומאס דאוסגור. הנה מתוך הסימפוניה השלישית של פרנץ ברוולד.

הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 3, הסינגולרית, מאת פרנץ ברוולד. ולסיום, רפסודיה שוודית מספר 2, מאת הוגו אלפוון, המכונה רפסודיית אופסלה. על התזמורת הפילהרמונית המלכותית סטוקהולם, מנצח נמי ארווי.

רפסודיה שוודית מספר 2 את הוגו אלפן. עד כאן סיאסטה מוזיקלית להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה ולהנות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. מתי ליפשיץ באולפן, תודה רבה לכם על ההאזנה. מיד מכאן לשם עם עומר פרנקל.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה
1: השעה בחסות
2: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
3: זאת הדרך של יוחננוף
2: כפוף לתנאי המבצע
0: מכאן לשם שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל
4: אחר הצהריים טובים לכולכם, שלום רב, ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה מכאן לשם.

והיום בתוכנית יצירות מאת ברמס ושומן, מוצרט וברוולד, מנדלסון וגריג, אמילי מאייר, מקס ברוך, פינזי, סמייף, רחמנינוב ושופן היומי בסוף התוכנית, ובחמש נגיש את פינתנו שיר היום. אז הכל ארוך ומוכן לצאת למסע. אנחנו נצא עם קטע מאת שוברט, זו פתיחה בסגנון איטלקי, דויטש 950, עם התזמורת הפילרמונית של הסקאלה בניצוח ריקרדו שאי.

פתיחה על, בסגנון איטלקי, דויטש 590 מאת שוברט, נגנת תזמורת לסקאלה עם ריקרדו שאי. עכשיו 4:10, ואנחנו ממשיכים לבלדה אופוס 10, מספר 4, מאת ברמס, מנגן בפסנתר פסקל רוז'ה.

בלדה מספר 4 מאופוס 10 מאת ברמס בנגינת פסקל רוז'ה. ועכשיו 4:18 מכאן לשם מברמס נעבור במעבר טבעי לרוברט שומן ולשלישיית הפסנתר מספר 3. פרק ראשון נשמע בנגינת שלישיית בולנג'ה.

זה היה פרק ראשון מתוך שלישיית הפסנתר מספר 3 בסול מינור, אופוס 110, מאת רוברט שומן. 4:28 דקות וחצי, כמעט, בכאן כל המוזיקה. אנחנו ממשיכים עם מוצרט. נשמע את הפרק השלישי של הקונצ'רטו מספר 25, בנגינת דניאל ברנבוים, שמנצח גם על התזמורת הקאמרית האנגלית.

שמענו פרק ראשון מתוך רביעיית פסנתר וכלי נשיפה מאת ברוולד בנגינת אנסמבל גודיה, וקודם לכן היה זה דניאל ברנבוים שהגיש את הפרק השלישי של הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 25 מאת מוצרט. עכשיו 4:49, מכאן לשם ממשיכים עם פליקס מנדלסון ועם הקונצ'רטו לשני פסנתרים ותזמורת במי מז'ור, פרק שני בנגינת דואו עדן תמיר בפסנתרים עם התזמות הסימפונית של בוסטון בניצוח אריך לייסדורף.

ברכה עדן, אלכסנדר תמיר, מנגנים את הקונצ'רטו, את הפרק השני של הקונצ'רטו לשני פסנתרים מאת פליקס מנדלסון. נחתום את השעה הראשונה שלנו ביצירה לירית אופוס 71, שכותרתה ערב קיץ, בנגינת רונן אוהורה.

0: בנגינת רונן אוהורה שמענו יצירה לירית, אופוס 71, מספר מספר 10, מאת אדוארד קריג. חמש, עכשיו, וכאן כל המוזיקה, שיר היום. מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד, ואנחנו קוראים אותו כאן באולפן. היום נקרא את השיר חולת הרים אני מאת אנדד אלדן. כי חולת הרים אני עברתי מרחקים רבים בשולי הערבה להראותך את הר חורב באופק, דיברה אליי רוחי הצהבהבת, ואני בקו עזה באר שבע, נקודה קטנה. זה היה, כאמור, חולת הרים אני, מאת אנדד אלדן. מיד בפתח השעה השנייה שלנו נהיה עם פרק מתוך הסרנדה מספר אחת מאת ברמס. אל תלכו לאף מקום.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
3: מכאן לשם. שעתיים בדרכים עם עומר פרנק.

פתחנו את השעה השנייה שלנו בפרק השלישי מתוך הסרנדה לתזמורת מספר אחת מאת ברמס, בנגינת התזמורת הקאמרית על שם גוסטב מאלר, בניצוח קלאודיו אבדו. 5:15 מכאן לשם, שעה שנייה. אנחנו ממשיכים עם רביעיית הפסנתר מספר אחת בסול מז'ור מאת אמיליה מאייר, פרק שני, תנגן רביעיית מריאני.

מתוך רביעיית הפסנתר מספר אחת, מאת אמילי מאייר, שמענו את הפרק השני. אנחנו ממשיכים הישר אל מקס ברוך, ולפרק הראשון מתוך שמיניית כלי קשת ב-C במול מז'ור, מנגינת אנסמבל אולף הלשר.

מקס ברוך, שמיניה לכלי קשת ב-C במול מז'ור. שמענו את פרק האדאג'ו, הפרק השני, בנגינת אנסמבל אולף הלשר. ועכשיו לפינזי ולקונצ'רטו לכינור ותזמורת מספר 2, תזמין לידל עם הכינור, תזמורת סינפוניה של העיר לונדון מלווה, ריצ'רד היקוקס, מנצח.

זה היה פרק שני מתוך הקונצ'רטו לכינור ותזמורת מאת פינזי בנגינת תזמין ליטל. עכשיו 5:40, מכאן לשם, מכאן כל המוזיקה, אתל סמייט מתוך שלישיית הפסנתר ברמינור, נשמע את הפרק השני בנגינת שלישיית שגל.

פרק שני, אנדנטה מתוך שלישיית הפסנתר ברה מינור מאת אתל סמייט. ועכשיו לסקרצו ברה מינור מאת סרגי רחמנינוב עם הקפלה הסימפונית הרוסית בניצוח ולרי פוליאנסקי.

סקרצו ברמינור מאת סרגי רחמנינוב. אנחנו חותמים את השידור ואת השעה הראשונה, סליחה, ואת השעה השנייה, במזורקה בדוד יזמינור מאת שופן, מנגן עידו ברשאי.

עידו ברשאי ניגן את המזורקה בדו דיאז מינור, אופוס 50 מספר 3 מאת שופן. זה הזמן שלנו להיפרד, להגיד תודה רבה לכם על ההאזנה. נשוב וניפגש מחר ב-4. ממני עומר פרנקל, אני מאחל לכולנו ערב שקט ורגוע ונעים. להתראות מחר.

0: בננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על קלאסיקה לפנות ערב בעריכת קריסטינה גוליאת, כאן באולפן, הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את התוכנית בפתיחה לאופרה סינדרלה מאת רוסיני. תנגן התזמורת הסימפונית של מונטריאול, מנצח שארל דיטואק.

פתחנו בפתיחה לאופרה סינדרלה מאת רוסיני. נגנה התזמורת הסימפונית של מונטריאול ניצח, שארל דיטואה. נעבור עכשיו לפרק השלישי מתוך הדיברטימנטו לפסנתר ותזמורת מאת מרטינו. ינגן בפסנתר יאן פננקה עם התזמורת הקאמרית של פראג, מנצח בומיל גרגור.

זה היה הפרק השלישי מתוך הדיברטימנטו לפסנתר ותזמורת מאת מרטינו. ניגן בפסנתר יאן פננקה עם התזמורת הקאמרית של פראג בניצוחו של בהומיל גרגור. נעבור עכשיו לדואט בריאן אופוס 27 מספר 3 לשני כינורות מאת ז'אן דלפין אלאר. ינגנו בכינורות אלכסנדר בולוב ואיליה גרינגולץ.

שמענו את הדואט בריאן, אופוס 27, מספר 3 לשני כינורות מאת ז'אן דלפין אלר, מלחין וכנר צרפתי מהמאה ה-19. ניגנו בכינורות אלכסנדר בולוב ואיליה גרינגולץ. ומכאן נעבור לחגיגות של סן חואן, פרק שלישי מתוך סינפוניה סבילנה מאת טורינה. תנגן התזמורת הסימפונית של סינסינטי, מנצח חזוס לופס קובוס.

חגיגות של סן חואן, הפרק השלישי מתוך סימפוניה סבילנה מאת טורינה. נגנה התזמורת הסימפונית של סינסינטי, ניצח חזוס לופס קופוס. נעבור עכשיו לפתיחה לאופרה הקומית אליזה, מאת קרוביני. תנגן האקדמיה של סנט מרטין בניצוחו של סר נביל מרינר.

זו הייתה הפתיחה לאופרה הקומית אליזה מאת קרוביני. ניגנה האקדמיה של סנט מרטין בניצוחו של סר נביל מרינר. נעבור עכשיו לדואט נערה מתוקה ועדינה מתוך לבוהם של פוצ'יני. תשיר זמרת הסופרן מירלה פרני, זמר הטנור לוציאנו פברוטי, עם התזמורת הפילרמונית של ברלין בניצוחו של הרברט פון קריאן.

זה היה הדואט נערה מתוקה ועדינה מתוך לבוהם של פוצ'יני. שר הזמרת הסופרן מירלה פרני, לצד זמר הטנור לוציאנו פברוטי, עם התזמורת הפילהרמונית של ברלין, בניצוחו של הרברט פון קריאן. נעבור עכשיו לפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לפסנתר אופוס 17 מאת פדרבסקי. תנגן בפסנתר פליציה בלומנטל, עם התזמורת הפילהרמונית של וינה, בניצוחו של הלמוט פרושאואר.

שמענו את הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לפסנתר אופוס 17 מאת פדרבסקי. נגנה בפסנתר פליציה בלומנטל יחד עם התזמורת הפילרמונית של וינה בניצוחו של הלמוט פרושאואר. נעבור עכשיו למחול הציפור מתוך האופרה נערת השלג מאת רימסקי קורסקוב. תנגן התזמורת הפילרמונית של BBC מנצח וסילי סינייסקי.

מחול הציפור, מתוך האופרה נערת השלג מאת רימסקי קורסקוב, נגנה התזמורת הפילהרמונית של BBC, ניצח וסילי סינייסקי. נחתום את התוכנית בראשון מתוך שלושה ולסים רומנטיים מאת שבריה. תנגן תזמורת קפיטול מטולוז, מנצח מישל פלסון. קלאסיקה לפנות ערב, ערכה קריסטינה גוליאט, כאן באולפן הדס ראשוני. המשך ערב טוב לכם, והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה.
2: הנה מגיע שיר אחד.
3: לא הכל מן עלה.
2: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
4: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
2: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
5: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
2: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
6: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
2: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
7: כאן כל המוזיקה. בפתח קונצרט הערב הישראלי שלנו נשמע הקלטה חדשה לסימפוניה התשיעית מן העולם החדש של דבוז'ק בניצוחו של להב שני. אחריה נשמע יצירות קאמריות מאת אימי ביץ', יאן רדזינסקי וקרל פיליפ אמנואל באך. נשמע גם קריאות לסקסופון ותזמורת מאת בטי אוליברו ומוזיקה קולית ומקהלתית מאת ג'ורג' ווקר, לנר ברנסטיין ואיגור סטרווינסקי. הרבה מהיצירות ומההקלטות שנשמע הערב קשורות בצורות שונות לארצות הברית. מעין הכנה לקראת יום העצמאות ה-250 בשבת הקרובה. אורי גולומב, עורך, אמוץ פרידמן באולפן, מאחלים לכם האזנה טובה. נפתח את תוכניתנו בסימפוניה התשיעית במי מינור מאת דבוז'ק, המכונה מן העולם החדש, כיוון שנכתבה כאשר המלחין עמד בראש הקונסרבטוריון האמריקני הלאומי למוזיקה שבניו יורק. נשמע אותה בהקלטה חדשה, שיוצאת לאור בימים אלו בחברת וורנר, לציון סיום כהונתו של להב שני, בתפקיד מנהלה המוזיקלי של התזמורת הפילרמונית של רוטרדם.

התזמורת הפילרמונית של רוטרדם בניצוחו של להב שני נגנה את הסימפוניה התשיעית במימינור, אופוס 95 מן העולם החדש, מאת דבוז'ק. במהלך שהייתו בארצות הברית, פגש דבוז'ק כמה מן המלחינים במה שכונה לימים אסכולת ניו אינגלנד, קבוצה של שישה מלחינים שהרימו תרומה מכרעת להתפתחותה של המוזיקה הקלאסית בארצות הברית. אחת מהם הייתה המלחינה והפסנתרנית אימי ביץ'. נשמע כעת את הסונטה שלה לכינור ופסנתר בלה מינור, בנגינת הכנרת ורה ויידמן והפסנתרן עמנואל קרסובסקי.

הכנרת ורה ויידמן והפסנתרן עמנואל קרסובסקי ניגנו את הסונטה לכינור ופסנתר בלה מינור, אופוס 34 מאת אמי ביץ'. נשאר עם המוזיקה של ארצות הברית ונשמע את מחזור השירים פרחי הלילך מאת המלחין האפרו-אמריקני ג'ורג' ווקר משנת 1996. היצירה מבוססת על ארבעה בתים מתוך הפואמה את לילחים לאחרונה בחצר גינה פרחו, מאת וולט ויטמן, שנכתבה בשנת 1865, אלגיה לזכרו של הנשיא לינקולן, שנרצח באותה שנה. הטקסט מציג דימויי אביב, כגון פריחת הלילך ושירת ציפורים, לצד דימויי כדרות וחשיכה, כדי לסמל את תחושת האבל על אובדנו של אדם אהוב. נשמע את היצירה מפיזמרת השופרן ניקול קייבל ובנגינת התזמורת הסימפונית של סיאטל בניצוח אשר פיש.

זמרת השופרן ניקול קייבל והתזמורת הסימפונית של סיאטל בניצוחו של אשר פיש ביצעו את מחזור השירים פרחי הלילך מג'ורג' ווקר. נאזין כעת ליצירתו של יאן רדזינסקי, תפילה ומחול לצ'לו ולפסנתר. הפרק תפילה מבוסס על נעימת אל מלא רחמים, אך שאב את השראתו הבעתית מהפואמה פתח לנו שער מאת שלמה אבן גבירול. הפרק מחול נפתח בציטוט מאחד משיריו העממיים בסגנונם של עמנואל אמירן, ונכתב בהשראת עולמו התרבותי של היישוב שלפני המדינה. ציוריו של נחום גוטמן ושיריהם של חיים נחמן ביאליק ולאה גולדברג. נשמע את היצירה בנגינתם של הצ'לן צבי פלסר והפסנתרן מתן פורט.

הצ'לן צבי פלסר והפסנתרן מתן פורט ניגנו את יצירתו של יאן רדזינסקי, תפילה ומחול. לנרד ברנסטיין הלחין את יצירתו מזמורי צ'יצ'סטר ב-1965, בהיענות להזמנה מהכומר ונגן העוגב של כנסיית צ'יצ'סטר באנגליה. היצירה כתובה לפסוקים שבחר המלחין מתוך ספר תהילים המושרים במקור העברי. המבוא ליצירה מבוסס על פסוקים מפרק קוף ח' אורה הנבל וכינור, עיר השחר. הפרק הראשון מתהילים קוף פותח במילים הריעו לאדוני כל הארץ. הפרק השני מבוסס על פסוקים מתוך תהילים כף ג' אדוני רואי לא אחסר. הפרק השלישי על פסוקים מתהילים קוף למד א' אדוני לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. והפינאלה על הפסוק הראשון בפרק קוף למד ג' הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. בהקלטה שנשמע מנצח המלחין לנרד ברנסטיין על מקהלת הנוער של וינה וסולן מתוכה ועל הפילרמונית הישראלית.

שמענו את יצירתו של לנארד ברנסטיין, מזמורי צ'יצ'סטר, בביצוע מקהלת הנוער של וינה וסולן מתוכה, והפילרמונית הישראלית בניצוחו של המלחין. נאזין כעת ליצירתה של בטי אוליברו, קריאות לסקסופון ולתזמורת. היצירה שואבת השראתה מנדודי היהודים, שבזכותם מגלמת בתוכה המוזיקה היהודית, מסורות עממיות ואומנותיות מרחבי העולם. מוזיקה קלאסית ערבית בשירתם של יהודי ספרד, מוזיקה צוענית, קנטוסים גריגוריאניים בשירתם של יהודי אשכנז ועוד. בהתאם לכך, שאפה אוליברו ליצור סינתזה בין סגנונות מגוונים אלו לבין הכתיבה הסימפונית המערבית. נשמע את היצירה בנגינתם של קנת' רדנובסקי בסקסופון וחברי מיזם התזמורת המודרנית בוסטון. מנצח גיל רוז.

נגן הסקסופון קנת רדנובסקי וחברי מיזם התזמורת המודרנית בוסטון בניצוח גיל רוז ניגנו את יצירתה של בטי אוליברו קריאות. דואו קורד הוא הרכב של שתי נגניות צ'מבלו, יוכבת שוורץ הישראלית ואימר בקלי מאירלנד. השתיים הוציאו לאור באחרונה אלבום ובו מבחר סונטות מאת קרל פיליפ אמנואל באך בגרסאות לשני צ'מבלי, בהתאם למסורת העיבודים שהייתה מקובלת במאה ה-18. נשמע מתוך אלבום זה את הסונטה ברי מינור, מספר 72 ברשימת ווטקן, שנועדה במקור לכינור וצ'מבלו. ביצירה שלושה פרקים, פרק פותח איתי, ואחריו שני פרקים מהירים.

נגניות הצ'מבלו יוכבד שוורץ ואימר בקלי, חברות דואו קורד, ניגנו סונטה לכינור ברמינור, מאת קרל פיליפ אמנואל באך, מספר 72 ברשימת ווטקן, בעיבוד לשני צ'מבלי. נסיים את תוכניתנו בסימפוניה תהילים מאת איגור סטרווינסקי, המציגה פסוקים מתוך שלושה מזמורים בספר תהילים, בשפה הלטינית, מזמור למדתת, מזמור מם, ומזמור קוף נון. גרי ברטיני מנצח על המקלה ועל התזמורת הסימפונית של רדיו שטוטגרט.

התזמורת הסימפונית של רדיו שטוטגרט ומקהלתה בניצוחו של גארי ברטיני ביצעו את יצירתו של איגור סטרווינסקי, סימפוניה תהילים. יצירה זו חתמה 3 שעות שבילינו במחיצת אומנים ישראלים. אורי גולומב ערך, דרור רוטשטיין על הביצוע הטכני, אמוץ פרידמן באולפן. מודים לכם, מאזינות ומאזינים, ומאחלים ערב טוב והמשך האזנה מהנה. עד לתוכניתנו הבאה נשמע ככל שנספיק מחול סלבוני בלה במול מז'ור, אופוס 46 מספר 3

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
3: כאן כל המוזיקה מיד חוזרים
4: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
3: כאן כל המוזיקה.
5: ערב טוב, מאזינות ומאזינים באולפן מתי ליפשיץ. אני מזמין אתכם להאזין לשעה של מוזיקה לסוף היום. הערב נשמע מיצירות מוצרט וברוולד. נפתח בקונצ'רטו לכינור ותזמורת מספר 4 ברמז'ור של מוצרט, 218 ברשימת כחל. הכנר שלמה מינץ מוביל את התזמורת הקאמרית האנגלית.

הכנר שלמה מינץ בקונצ'רטו לכינור מספר 4 ברי מז'ור של מוצרט 218 ברשימת כחל, הוא גם ניצח על התזמורת הקאמרית האנגלית. נמשיך לחמישיית פסנתר מספר 2 בלה מז'ור מאת פרנץ ברוולד, המלחין השוודי פורץ הדרך בין המחצית הראשונה של המאה ה-19. נשמע את חברי האנסמבל הקאמרי אופסלה עם בנגט אקה לונדין בפסנתר.

חמישיית פסנתר מספר 2 בלמז'ור מאת פרנץ ברוולד. שמענו את חברי האנסמבל הקאמרי אופסלה עם בנגט אקה לונדין בפסנתר. בכך אנחנו מסיימים את השעה הזו של מוזיקה לסוף.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו... כאן כל המוזיקה.
2: מסביב לחצות עם רוני ורטיימר.

אתם מוזמנים כרגיל להזין לנו כל לילה ב-11 ברדיו, כאן כל המוזיקה, וגם באתר של כאן כל המוזיקה וביישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור, ובכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית. וגם כמובן להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, וגם שם במונדיאל באמריקה, דרך האתר והיישומון של כאן, עם הרבה תכנים מוזיקליים ואחרים. חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר בעברית ובאנגלית. דרך הרשתות האלה אפשר גם לתקשר, להתכתב, לשאול, להעיר, גם לתקן לפעמים אם צריך, וגם לבקש את קטעי הג'אז שעושים לכם את הלילה. השבוע הזה מוקדש ליום העצמאות ה-250 של ארצות הברית, ואין כמו מוזיקת הג'אז כדי לתאר פרקים נבחרים בתולדות האומה האמריקאית. והלילה, וגם בתוכנית של מחר בלילה, אנחנו נשמיע אך ורק שירים ממה שנקרא The Great American Songbook, ספר השירים האמריקאי. המכונה אצל נגני הג'אז The Real Book, הספר האמיתי, ובו הצ'ארטים, התווים וההרמוניות של השירים האלה שנאספו בעיקר במהלך שנות ה-30 וה-40, ונוספו אליהם אחר כך עוד גרסאות ועוד מהדורות ל-Real Book המקורי. אנחנו נפתח הלילה דווקא עם סטנדרט יחסית מאוחר מ-1962, מתוך פסקול סרט שנקרא Days of Wine and Roses, שיר שכתב ג'וני מרסר והלחין הנרי מנסיני בשני ביצועים, טוני בנט, זמר הקול אמריקאי, ואז הביצוע אינסטרומנטלי של רביעת צ'רלס לויד, ועוד הרבה סטנדרטים מתוך ספר השירים האמריקאי, 250 שנה לעצמאות ארצות הברית. לילה טוב והאזנה נעימה.

250 שנה לעצמאות ארצות הברית. Easy Living זו אולי כותרת שהיו רוצים שנדמיין על ארצות הברית, אבל זה גם שיר מתוך פסקול של סרט באותו שם. את המוזיקה כתב רלף רינגר, ואת הטקסט ליאו רובין, הביצוע כאן הוא של צ'ט בייקר. ומכאן אל סטנדרט, אנחנו עם The Great American Songbook, סטנדרט שכתבה והלחינה בילי הולידיי ב-1939, כאן בביצוע שלה עם תזמורת האול סטארס של מל וולדרן, Fine and Mellow.

0: שלישיית ביל אבנס עם How Deep Is The Ocean, בהופעה חיה, סטנדרט של חין אירווינג ברלין, וגם ג'ורג' גרשווין לא נפקד מספר השירים האמריקאי, לא אנחנו מקדישים את התוכניות השבוע, במלאת 250 לארצות הברית, אנחנו עם הקצב, עם I Got Rhythm, בביצוע של ארול גארנר, מיד.
1: מסביב לחצות, עם רוני ורטיימר.

מסביב לחצות עם ספר השירים The Great American Songbook או ה-Real Book בפי נגני הג'אז. כל נגן ג'אז מכיר את השירים האלה בעל פה. I Got Rhythm כמובן של ג'ורג' ואיירה גרשווין. יהיה כאן עוד גרשווין בהמשך, אבל עכשיו אי אפשר בלי דיוק אלינגטון ולואי אמסטרונג.

מסביב לחצות. אנחנו עם The Great American Songbook ועם השיר Straight No Chaser של Thelonious Monk. גם הוא צורף למהדורות המאוחרות יותר של ה-Real Book. את התוכנית הלילה נסיים עם שני סטנדרטים בביצוע של מיילס דייביס, האחד והיחיד, ועוד אחד של האחים גרשווין, מתוך פוגי אנד בס.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה. מאוצר הסרטייה, מסע לתוכניות העבר, עורך אורי מרקוס.

0: אנחנו ממשיכים בשידור סדרת התוכניות ברודוויי, 100 שנות מחזמר אמריקני שערך מיכאל אוהד בשנת 1992. הגישה ענה דוידוב. ב-4 ביולי תחגוג ארצות הברית 250 שנים לעצמאותה, 1776-2026.
1: What time tomorrow will we get there? Can I watch you play roulette there? May I stay up late for supper? Is it awfully, awfully upper?
2: Gigi, you'll drive us wild.
1: Stop!
2: You silly child.
1: Is everybody celebrated, full of sin and dissipated? Is it hot enough to blister? Will I be your little sister?
2: Gigi, you are absurd. Now, not another word.
3: Broadway, 100 שנות מחזמר אמריקני. עורך מיכאל אוהד. ענת דוידוב מגישה את התוכנית גם מדבר, גם מזמר, גם מרקד. המחזמר בהוליווד.
1: It's plain as it can be, they thought of you and me, the night they invented champagne. They absolutely knew that all we'd want to do is fly to the sky on champagne and shout to everyone in sound that since the world began.

0: The night they invented champagne, it's plain as it can be, they thought of you and me.
1: The night they invented champagne,
0: they absolutely knew that all we want to do is fly to the sky on champagne and shout to everyone in sight that since the world began, no woman or a man has ever been as happy as we are.
2: הסרט התחיל לזמר בשנת 1927, משום שהאחים וורנר בהוליווד נזקקו לסנסציה שתציל אותם מפשיטת רגל. לסנסציה קראו זמר הג'אז. מן הדין היו חייבים לקרוא לה זמר השמלץ. כוכב הסרט היה אל ג'ולסון, שמלך אז על ברודווי ביד רמה. ב-1918 השתתף המלך ג'ולסון בליל הכוכבים במטרופוליטן אופרה לטובת החיילים האמריקנים שחזרו אז מאירופה. קרוזו שר אריה והקהל הריע לו. ג'ולסון עלה לבימה בזינוק, קצר את התשואות שנועדו לקודמו וקרא "Wait a minute, folks, you ain't heard nothing yet." הוא פצח באחד השמלצים הפופולריים שלו. ידידיו היו אומרים לשמח את ליבו של ג'ולי, אין קל מזה, הלל אותו בארוחת הבוקר, תריע לו בארוחת הצהריים, תשכב לרגליו בארוחת הערב. כל כוכב זקוק לאגו בריא. האגו של ג'ולסון עבר על גדותיו. הוא אימר על הסנסציה המזמרת של האחים פושטי הרגל, יצא להוליווד והשתולל באולפן, כמו על הבימה. למעשה, זמר הג'אז היה סרט אילם, חוץ מ3-4 שירים מפי ג'ולסון. שקט, מצלמים, שאג הבמאי. ג'ולי התייצב מול המצלמה, השמיע את הסיסמה שלו, "You ain't heard nothing yet, folks," ופצח בשיר למימי הטובה הממתינה לו. בעיית הבעיות של הסרט המזמר הייתה מאז ומעולם במציאת מעבר משכנע מן הדיבור לזמרה. פנייתו הנלהבת של המלך לקהלו להאזין לשיר הבא, כי הוא עולה על כל מה ששמעו עד כה, קברה את הרי נועה והולידה את הקולנוע.

0: זמר הג'אז היה קיץ' בלתי נסבל. אך ג'ולסון כבש את העולם, הציל את האחים וורנר מפשיטת רגל ועשה 4 מיליונים בשנה אחת, כיוון שלא רק הופיע, כי אם השקיע בסרטיו. סרטו השני, סאני בוי, הגיע לסיעי קיץ' חדשים. הפעם שר סוחט דמעות לפאותו הגוסס. הקהל לא יוכל את הזוועה, אמרו ידידיו. יש לי חדשות בשבילכם, השיב ג'ולי. הקהל אכל וביקש תוספת. הסרט הכניס 5 מיליונים. התקליט נמכר ב3 מיליון עותקים, והאסקימואים הזילו דמעה חמה באיגלו שלהם.
1: You're sent from a heaven, and I know your word.

25 שנה אחרי זמר הג'אז, טיפלה הוליווד בצירי הלידה של הקולנוע בסרט שיר עשיר בגשם, הילולה מזמרת ומרקדת המשמחת את ליבנו גם היום. המיקרופון פולש לאולפן וממרר את חיי השחקנים כי הוא קולט כל רשרוש, סמלה וכל פעימת לב. מה לעשות שג'ין הגן יפה כמו מלאך, אך צורחת כמו תגרנית בשוק? קולה הענוג של דייבי ריינולדס הקטנה עולה מפיה המחייך של הכוכבת הצובחת, והתרמית מכניסה הון עד שג'ין קלי ודונלד קונור השובבים מעלים במעמד קהל עצום ורב את המסך שמאחוריו מספק את ריינולדס קול לגרונה של הגן, והשמחה רבה.

0: אמרנו, הכוכבים הזרים ארזו את המזוודות וחזרו הביתה. אך נמצא לפחות כוכב זר אחד שיצא בכיוון הפוך ודרך. בהוליווד? שמעתם נכון. בהוליווד דרך וירש את המלך ג'ולסון. שמו מוריס שבליה.
1: My left shoes on my right foot, my right shoes on my left. Oh, listen to me, Mimi, of reason I bereft. The buttons of my trousers are buttoned to my vest. Oh, listen to me, Mimi, there's passion in my breast.

שבליה היה כוכב הפולי ברז'ר בפריז, שמופיע לצד מיס טנגט האגדית. בן 40 צץ בהוליווד. הוא לא היה נער חמד, הוא היה מצחיקן, אך המצלמה אהבה את שפתו הבולטת ואת הקריצה השובבה בעיניו. לוביץ' וממוליאן ביימו אותו, רוג'רס והארט כתבו לו פזמונים. שבליה היה החיית השובב שכבש את לב המלכה ז'נט מקדונלד. גם את לב החדרניות שלה כבש, והעולם צפה ושמע והשתכנע שכל בני פריס מדברים ומזמרים כמו שבליה.

בתור מאהב שובב, מלך שבליה על הוליווד בתחילת שנות ה-30, ובתור דוד כסוף שיער ואירוני בסוף שנות ה-50. בין שני התאריכים האלה הייתה בירת הסרטים ממלכתה של ג'ודי גרלנד, אפשר גדולת כוכבי הזמר שקמו לקולנוע האמריקנית.

אם כי התאבדה בגיל 47, נמשכה הקריירה של ג'ודי גרלנד קרוב ל-45 שנים. היא לא נולדה במזוודה, כפי שסיפרה בסרטה כוכב נולד, אך גדלה מאחורי הקלעים ועלתה לבימה בגיל 3. בת 12 צצה בהוליווד. ג'ודי לא נתברכה בתלתלי הזהב ובחיוכה המתוק של שירלי טמפל, לעומת זאת הפגינה ריאות של ברזל. לואי בי מאייר, מנהל חברת מטרו גולדווין מאייר, החתים אותה, והיא למדה יחד עם מיקי רוני בבית הספר של מטרו. לואי בי הגדול, שדיבר במשרדו הלבן לתוך 3 טלפונים לבנים, חלש על חייה. למי אתם מספרים על ג'ודי? אמר. אני גיליתי אותה. אני פיתחתי את כישרונה. היא תגיע רחוק.

אחרי פיטוריה, גילתה ג'ודי את כל מה שעבר עליה באולפני מטרו. כבר אז סבלה מעודף משקל, ולוי בי הוא שהחליט מה תאכל ומתי תאכל. ג'ודי הייתה רגילה לפתוח את יומה בארוחת בוקר דשנה ולחתום אותו בסטייק עם צ'יפס. לפי הוראת המנהל, הגישו לה במזנון מרק אוף, גם כשהזמינה גלידה בקצפת. על קיבה ריקה לא נרדמה עד שאימא נתנה לה גלולת שינה. בבוקר האכילה אותה גלולות מרץ. מה פלא שהקרינה ביטחון ושמחה על הבד. הצילומים נמשכו לעתים עד חצות. והפסקות הרדימו אותנו בגלולה והעירו אותנו בגלולה. את מיקי ואותי, סיפרה ג'ודי. מה פלא שגדלנו דפוקים. אפשר שג'ודי הייתה ברווזון מכוער, אך הברווזון המכוער השלים בכל שנה 3 סרטים, ומטרו התקיימה על ביצי הזהב שהטיל. תודה.

בדומה ללואי בי מאייר, היה גם וולט דיסני רודן. לעומת מאייר, לא נאלץ להתווכח עם שחקניו, כי הוא צייר אותם ודיבב אותם בעזרת צוות גאונים שכיר. העולם הכיר את דיסני בתור אביהם מולידם של מיקי מאוס ודונלד דאק, אך דיסני מאס בסרטים הקצרים שהפיק וחלם על סרט מצויר באורך מלא. בתשעה חודשי עבודה ושני מיליוני ציורים, השלים את שלגיה ושבעת הגמדים.

רואי שחורות בבירת הסרטים התנבאו שהקהל לא יעמוד באגדה מזמרת באורך מלא. שלגיה התעלמה מן הנבואות והכניסה הון. המחנכים טענו שיער הבלהות של דיסני, שלא לדבר על המחשפה הרעה של דיסני, יבעטו את חלומות הצופים הפעוטות. אוי לאוזניים שכך שמעו, נהנו הפעוטות דווקא מן הזוועות. שלגיה ונסיך החמד שלה היו עשויים מעץ. את הסרט גנבו הגמדים.

0: במשרדו הלבן התקנה לואי בי מאייר בהצלחת דיסני וציווה על צוותו להפיק אגדה תוצרת MGM. האגדה נמצאה בלא דיחוי. הקוסם מארץ עוץ. באולפני מטרו ביקשו ילדת פלא שתגלם את דורותי הקטנה שסופת הוריקן מעבירה אותה ואת כלבה טוטו מקנזס לארץ עוץ. לואי בי בחר בשירלי טמפל. אך שירלי הייתה חתומה על חוזה בלבדי אצל חברת פוקס, ומה שדרל זנוק, מנהלה של פוקס, אמר ללוי בי, כשזה ביקש לשאול ממנו את מסטלטלי זהב, לא נועד לציטוט. בלית ברירה נמסר התפקיד לג'ודי. אז כבר מלאו לה 16, והם הלבישו עליה מחוך כדי להסתיר את שדיה. אך מה זה כבר משנה? שירלי טמפל היא לא יותר מקוריוז היסטורי, וילדי העולם ממשיכים לבקש את הקוסם הגדול בחברת ג'ודי וידידיה, בטלוויזיה או בקלטת וידאו.
1: Beyond the rain.

אתה הייתה ג'ודי הכוכבת מספר אחת של אולפני מטרו, ובעלה השני, וינסנט מינלי, אביה של לייזה, ביים אותה ביצירת מופת אחרת. פגוש אותי בסנט לואי. סרט פחות מפורסם, אך לא פחות מוקסם מן הקוסם.

הרגליים, רגלי פרד אסטר. בדומה לג'ודי, פתח את דרכו בתור ילד פלא. בן שש עלה לבימה 20 שנה לפני ג'ודי. ההבדל בין השניים, ג'ודי משגעת גם בתקליט. את אסטר צריך לראות. ארווינג ברלין, ג'רום קרן וג'ורג' גרשווין ייחדו לו את מיטב להיטיהם. אך קולו של אסטר קטן, וכוחו ברגליו. בתחילת דרכו חולל בברודוויי לצד אחותו אדלה. כשאדלה פרשה, יצא פרד להוליווד והזמין את ג'ינג'ר רוג'רס לצאת איתו במחול.

כל כוכב זקוק לסימן הכר. אסתר רקד בפרק וצילינדר. הוא היה קל כמו עלי נידף, וסרב להיכנע לכוח המשיכה של האדמה, ריחף באוויר, ופעם רקד על התקרה. סרטיו עלו הון, כי אסתר העמיד את ריקודיו בעצמו, וחזר עליהם ימים ושבועות קודם שהתחיל להסריט. ג'ינג'ר סבלה מכפדנותו של המורה הפרטנר, משום כך עזבה אותו. אסתר התעלם מפגעי הגיל, והמשיך לרקוד בסרטים עד גיל 70. פעם רקד עם ריטה היוורט, פעם עם אוטרי הפרן, עם ג'ודי רקד רק פעם אחת, וזאת במקרה. ג'ין קלי היה אמור להופיע איתה במצעד האביב, ושבר קרסול בשעת חזרה. אסתר, שפרש אז זמנית, קפץ על ההזדמנות ללמד את ג'ודי פרק במחול. היא לא הייתה רקדנית? הוא לא היה זמר? וכי מה זה משנה? בסרט, אסתר מסתכסך עם פרטנרית ותיקה, ונשבע שיעשה כוכבת מנערת המקלה הראשונה שיפגוש בדרכו. ג'ודי כמובן. יום אחד הוא נוזף בה. מי האידיוט שאמר לך שאת רקדנית? אתה, משיבה ג'ודי ברוב חוצפתה. השניים יוצאים לסדרה החמישית ומשתתפים במצעד האביב בסחבות. וג'ודי משחירה שתי שיניים כדי להיות יחפנית משכנעת.

ג'ודי הייתה אמורה לחזור ולרקוד עם אסתר בבני ברקלי מברודווי, אך הצביה התערערו מרוב גלולות. היא הושפזה וג'ינג'ר רוג'רס הוזעקה לאולפן למלא את מקומה. הרופא רשם לה שנת שבתון. מה פתאום שנת שבתון, אמר לואי בי. השקענו 14 מיליונים בפרויקטים ששריינו בשביל ג'ודי. את הזכויות של אני אוקלי רכש בשבילה ב-70 אלף. ג'ודי התלהבה מן התפקיד והקליטה את הפסקול.

כשהתחילו בהסרטה נפל עליה פחד גדול על אף הניסיון שרכשה. האם יצחקו לה? היא הסתגרה בחדר ההלבשה שלה וסרבה לצאת. הוא יפטר אותך, הזהירו אותה ידידיה. הוא לא יעז, אמרה ג'ודי. הכנסתי לו 80 מיליון בתריסר שנים. לואי בי הודיע לעיתונות שגרלנד היא אישה חולה מאוד, וספק אם תשוב להתייצב לפני המצלמה. בטי הטון הוזעקה לאולפן. העיתונים הדפיסו צילומים של ג'ודי ותחבושת על צווארה. האומנם ניסתה לחתוך את גרונה בשברי בקבוק.

מלחמת העולם השנייה העמידה דור חדש של כוכבות מזמרות, רובן בלונדיניות וסקסיות. כשאליס פיי פרשה מאולפני פוקס, ירשה בטי גרייבל את מקומה. לצידה של גרייבל הופיעה הפצצה מברזיל, קרמן מירנדה. מירנדה לא הייתה בלונדית ולא הייתה יפה. על ראשה חבשה סל פירות והעולם התמוגג שצצה בריו, בהוונה או בקוסטה ריקה, וכיללה את הפרטנר שלה באנגלית תוצרת בית, שירשה כנראה מבני האינקה. Chico chico tá outra vez aqui, o chico chico tá comendo meu pupa. Chico chico tenta que se alimenta.

0: ג'ין קלי הוזמן להוליווד בעקבות הצלחתו הפנומנלית בידידי ג'וי של רוג'רס והארט על הבימה. בחמישה סרטים הופיע לצידה של ג'ודי, כוכבו דרך ואילו שלה דאח. בתור הרקדן היה היפוכו הגמור של פרד אסטר. אסטר ריחף, קלי התאמץ והזיע. אסטר היה רקדן סטפס, קלי חלם על בלט. אסטר רקד לבדו או עם נערתו. קלי רקד עם חברים במדים, גם בהאוגן הרימו, גם בניו יורק ניו יורק. ובנג'ה היה זקוק לפרטנרית. אחרי פרישתה של ג'ודי מצאה את לזלי קרון בבית ספר למחול, והיא רקדה לצידו באמריקני בפריס. כשנפרדו, הוכיחה שהיא גם זמרת, והופיעה עם תיאטרון בובות שלם בסרט לילי.
1: Remember Hi Lily Hello. It's just an old song, but I used to sing it with my father.
2: On every tree there sits a bird. Come on,

0: הוליווד בועטת בכישלונות ומריעה להצלחות. כשג'ודי המפוטרת ברחה לניו יורק, צחקו לה. כשחזרה מנצחת, צהלו. כוכבה חזר ודרך על בימת הפלדיום בלונדון ובתיאטרון פאלאס בניו יורק. הוליווד קיבלה אותה בזרועות פתוחות כשבאה לעשות סרט חדש. לא בשבילו היא בי אויבה, כי אם בשביל האחים וורנר. כוכב נולד עלה 3 מיליונים ונועד להיות הגדול ואף הארוך בסרטיה. ג'ורג' קיוקור ביים והתלונל על שהאחים קיצצו אחרי גבו כשליש מסרטו. על שני השלישים הנותרים אמרה הביקורת, זאת הצגת היחיד הגדולה ביותר בתולדות הסרט המזמר.
1: Thank you. Thank you very much. I can't express it any other way. For with this awful trembling in my heart, I just can't find another thing to say. I'm happy that you liked the show. I'm grateful you liked me. And I'm sure to you the tribute seemed quite right.

0: ג'נט גיינור הסריטה את כוכב נולד 13 שנים לפני ג'ודי. ברברה סטרייסנד חזרה והסריטה אותו 13 שנים אחרי ג'ודי. שתי הגרסאות נשכחו. סרטה של ג'ודי הוא אגדה חיה. בשוכבה במחלקת היולדות שמעה שהיא מועמדת לפרס אוסקר. העיתונאים פלשו לחדרה מצוידים במצלמות ובמיקרופונים. ג'ודי שכבה במיטתה קורנת ומאופרת. ואז הודיעו בטלוויזיה שגרייס קלי זכתה בפרס. גרייס ולא ג'ודי. הצלמים והכתבים נעלמו כאילו בלעה אותה מאדמה. רחמים בחורים, אל תקראו אותי כמו דג, צחקה ג'ודי, כשחטפו מידה את המיקרופונים. כשנותרה לבדה, הזילה דמעה. ידעתי שלא ייתנו לי אוסקר, אם כי הגיע לי. משום כך הענקתי פרס לעצמי. שמו איננו אוסקר, כי עם ג'וי. והוא הבן שלי.
1: My benefactor appeared with his card, and at first I thought he was fresh. Fresh? He

כיצד לעבור מדיבור לזמרה? על הבימה אתה רואה את התזמורת המלווה את הזמרים. הבד מסתיר אותה. לפתע פתאום המוזיקה מציפה את האולם, והשחקן שהתנהג עד אז ככל האדם משתגע על כל הראש, פוצה פה ענקי בקלוז-אפ ומתחיל לשאוג. כדי לשמור על האשליה, מעדיף הקולנוע לספר סיפורים המתרחשים מאחורי הקלעים, או מגלה עניין בחיי המלחינים הגדולים. שוברט, מתי תגמור את הסימפוניה? נוהם בטהובן ושוברט חוזר הביתה בריצה קלה. נותר המחזמר ששאלה הוליווד מברודווי. רוג'רס והמרשטיין מכרו את דרום פסיפיק בכסף טוב, אך התוצאה הייתה אסון בכל צבעי הקשת. צלילי המוסיקה לעומת זאת סגר קופות, כי הבמאי הניח למצלמה לשוטט בערי זלצבורג. הערים נטפו קצפת, והנזירה ג'ולי אנדרוס חינכה את ילדיו החמודים של הברון טראפ לשיר דו רמי.

0: על הקהל אסור לסמוך. בעקבות הצלחת צלילי המוזיקה, נחפזו כל חברות הסרטים להסריט מחזות זמר. היקר מכולם היה הלו דולי, אך דולי פחות מתוקה מצלילי המוזיקה. את דולי אי אפשר לצלם בערים, ולדולי אין חמישה ילדים חמודים. הבמאי ביקש להציל, וצילם את הנודע בשירי דולי בתור דואט ששרה ברברה סטרייסנד עם לואי ארמסטרונג.
1: Hello, look who's here.
2: Dolly, this is Louis.
1: Hello, Louis.
2: Dolly. It's so nice to have you back where you belong.
1: I am so glad to be back.
2: Are you looking swell?
1: Thank you, Louis.
2: Dolly, I can tell.
1: Does it show?
2: Dolly, you still glowing, you still growing, you still...
1: Mm.

דולי הפסידה הון. סטרייסנד משחקת כמו בובה שמפתח בגבה, כתב טיים מגזין. בשנת כישלונה הגדול של ברברה סטרייסנד חזרה ג'ודי גרלנד לכותרות, אך לא בזכות סרט חדש. את שנותיה האחרונות בילתה על הבימה, עשתה הון, בזבזה הון, התחתנה והתגרשה. מצטערת אימא, אבל יש לי בחורה, אמרה לייזה ביתה, כשהוזמנה לנישואי אימא עם מרקו המקסים. אבוא לסיבוב הבא. על הרומן שלה עם הקהל לא ויתרה. כשאני בדיכאון, אני צובעת את שפתיי, עולה לבימה ושרה קשת בענן, הייתה אומרת. הופעתה האחרונה הייתה בקופנהגן. ג'ודי רזה ושברירית, הזכירה לצופים ציפור פצועה. 10 ימים אחרי ההופעה העיר הטלפון את בעלה החמישי, מיקי דינס, משנתו. ג'ודי לא שכבה במיטתה. אחרי שפרץ את הדלת לאמבטיה, מצא אותה קרה, ושפורפרת גלולות ריקה בידה. בשבוע ימים זללה יותר חיים מ-30

ענת דוידוב הגישה את תוכניתו של מיכאל אוהד, גם מדבר, גם מזמר, גם מרקד. נמשיך בסדרה ברודווי בשבוע הבא בתוכנית הגבר שאהבתי, סיפורו של ג'ורג' גרשווין.

0: צליל העמים בקול המוסיקה, באולפן עורך התוכנית ישראל דליות. שלום לך ישראל.
1: שלום לך אבישי, שלום למאזינים.
0: הצלילים האלה שאנחנו שומעים הם תעודת הזהות המוסיקלית של אינדונזיה, כלומר אפשר להבחין מיד שמדובר במוסיקה אינדונסית ששומעים את זה?
1: קרוב לוודאי שמאזינים רבים יכולים לזהות מיד שהם מקשיבים לגמלן. אינדונזי.
0: מה זה גמלן?
1: עכשיו, אתה אמרת תעודת זהות, לאו דווקא הקטע המסוים הזה ששמענו,

0: אבל סגנון הנגינה. גמלן זה תזמורת או להקה, או הרכב מסורתי שעומד במרכז התרבות של אינדונזיה, או אחד הגילויים האופיינים ביותר בתרבות העתיקה המוזיקלית של אינדונזיה, ובכלל בתרבות של המדינה האדירה הזאת. זו מסורת מפוארת, מתוחכמת מאוד ועתיקה, ואין פלא שמלחינים גדולים קיבלו השראה והושפעו ממוזיקת הגמלן, שכפי שאמרתי היא מאוד מתוחכמת ומעניינת מבחינה מוזיקלית. למשל קלוד דביסי ב-1889 בתערוכה העולמית בפריז,
1: כן,
0: שמע גמלן מג'אווה. ומה ששמענו כעת בתחילת התוכנית הייתה נגינה של, ואחר כך באה גם שירה בעקבות הקטע הזה, אבל זה קטע
1: כן,
0: ארוך,
1: כן.
0: מג'אווה, גמלן מג'אווה, בסגנון יותר עירני, כי בדרך כלל הגמלן של ג'אווה הוא יותר כזה מאורהר ומסתורי ושלב. כאן היה לנו קצת קטע יותר עם חיים. והוא שמע וכל כך התפעל, ומיד השתמש ביסודות מהגמלן ביצירה שלו. למשל, הוא היה אז בן 28, בסוויטה ברגמאסק, ואחר כך בפרלודים, ב-24 פרלודים לפסנתר במועד מאוחר יותר. וגם מלחינים אחרים, בנג'מין בריטן, ואוליביה מסיין,
1: כן, הצרפתי.
0: ופיליפ רייך, פיליפ גלאס, וסטיב רייך, וג'ון קייג'. כך שנכון מה שאתה אמרת, אפשר לזהות מיד.
1: אנחנו מזהים את זה על פי האופי המוסיקלי של זה, או על פי אותם כלים ששמענו?
0: טוב, בעיקר בגלל צלילי הכלים האופייניים. הגמלן מורכב בדרך כלל מכלי נקישה. גונגים,
1: כן,
0: קסילופונים,
1: כן, קסילופונים, שומעים את זה.
0: ומצילתיים, אבל גם כלי קשת מסוג הרבב של המזרח התיכון, שנדד
1: כן.
0: לאינדונזיה.
1: אצלנו אנחנו מכירים את הרבב הבדואי, שזה רק מיתר אחד.
0: כן, והרבב האינדונזי כולל עד 3 מיתרים אפילו, ויש גם עם מיתר אחד.
1: כן.
0: ונגן הרבב יושב בדרך כלל בראש
1: הגמלן,
0: הרכב, הרכב הזה.
1: כן.
0: אבל בבלי, ש... לא נקדיש היום את התוכנית, כן. האיבלי, שם בדרך כלל הרבב הוא נדיר יותר. זהו, אז אני מציע שלפני שנמשיך הלאה, אולי נשמע עוד קטע,
1: קטע הפעם, נוסף, כן.
0: הפעם באמת מהאיבלי.
1: הנה.

0: כן, זה שמענו עכשיו גמלן בתהלוכה דתית בבלי. אגב, תושבי בלי עסוקים כל שעות היממה, בלי הגזמה, בהשתתפות בתקסים ובפולחנים ובתהלוכות, והגמלן הוא חלק בלתי נפרד. שמענו כאן את הגונגים האופייניים. זה נשמע, נמשך שעה ארוכה.
1: כן.
0: האי הזה, אתה יודע, הוא אי מיוחד במינו, בלי.
1: בלי, באינדונזיה, כן.
0: כן, קוראים לו שחר העולם, גן עדן עלי אדמות. ובימינו הרבה תיירים נוערים לשם. אבל יאמר לשבחה של הממשלה האינדונזית, שהיא דאגה שהמלונות המיועדים לתיירים, מקומות הנופש, ברוכזים רק באזור אחד, בדרום האי.
1: כן.
0: כדי לא לפגוע, לפגום באיכות הסביבה, בנוף.
1: כן.
0: ובמראות המקסימים של הטרסות, של האורז, מהדרגות האורז. אני אף פעם לא הייתי בבלי.
1: הגיע הזמן.
0: אבל, אם תשאל אותי מדוע אני מייחד היום את התוכנית...
1: כבר בעבר שודרו תוכניות שכללו מוסיקה מאינדונסיה עם דוגמאות של גמלן. באמת, מה יש לך לחדש היום?
0: כן, אני תכף אספר לך מה יש לי לחדש. אני רק רוצה להזכיר בהזדמנות זאת, שב-16 באוקטובר 1993,
1: 1993,
0: שידרנו במסגרת הזאת 55 דקות של מוזיקה מאינדונזיה, בעיקר מהאי ג'אווה. וזה היה יממה לאחר הביקור ההיסטורי הבלתי נשכח של ראש הממשלה יצחק רבין עליו השלום, שביקר בדרכו בחזרה מסין, בקור הממלכתי בסין, ביקר בג'קרטה כאורחו של הנשיא סוהרטו, נשיא אינדונזיה. זה, אתה יודע, זה, כפי שציינו, זה המדינה המוסלמית הגדולה ביותר בעולם, וקיבלו אותו בכבוד
1: מבחינת אוכלוסייה, כן.
0: והמיוחד באי בלי הוא, קודם כל, שהוא קטן יחסית, אתה יודע, הוא 150 קילומטר אורכו ו-100 קילומטר רוחבו.
1: כן.
0: אבל זה האי היחידי באינדונזיה, עד כמה שידוע לי, ששם נשמרה הדת האינדית.
1: כן.
0: קוראים לה אגמה הינדו, דת המים הקדושים.
1: בניגוד לשאר שהם מוסלמים.
0: כן, בניגוד לג'אווה וסומטרה וקלימנטן, בורנאו לשעבר ומקומות אחרים, אבל יש גם דתות אחרות. זה אי של 13, זה מדינה של 13 אלף איים, עם כ-190 מיליון
1: נפש
0: תושבים. אבל הדת השלטת, הדת העיקרית היא האסלאם. ובבלי הם מקיימים פולחנים, שקשורים מדורי דורות על הדת ההינדית.
1: הינדית, כן.
0: עכשיו,
1: כן.
0: מדוע אני בחרתי להקדיש לבלי? עכשיו אני משיב ישירות לשאלתך. היות ובני אריאל חזר, לפני כמה ימים, חזר
1: משם.
0: בימים אלה, מסיור ממושך ברחבי אינדונזיה. מסומטרה ועד האיים במזרח, אני חושב שאפילו היה בתימור.
1: כן.
0: וכמובן הוא שעה כמה זמן בבלי, וגם בג'אווה. והוא הביא לי... מטבע הדברים, הקלטות.
1: את הקלטות.
0: אז אריאל בני הביא את הקלטות האלה, ואני זמח להציג אותם.
1: מה נשמע עכשיו ישראל?
0: הרבה מאוד רשמים מהמדינה המופלאה הזאת.
1: אז מה נשמע עכשיו?
0: אז נשמע עכשיו עוד קטע של גמלן מבלי, ואחר כך אני קצת אספר על העקרונות המיוחדים. מה האופייני? זה מאוד מעניין ומתוחכם. זה גם קטע לתהלוכה עם גונגים ומצילתיים ושני תופים גדולים, וזה נשמע למרחקים. זו הקלטה מדן פסר.
1: מה זה?
0: דן פסר זוהי בירת האי בלי, שגרים בו 2.5 מיליון תושבים. והשפה שלהם שונה במידה רבה מהשפה של ג'אווה ומקומות אחרים. זה גמלן מדן פסר.
1: כן, נשמע.

0: זה הכל יצירה אחת, או שיש לזה איזה שהם וריאציות, זה מתפתח? אין את הגבול המערבי שלנו שיש או שיר, או בין אם זה קטע כזה או אחר, או סונטה כזה או אחר.
1: אבישי, על שאלה, הערה, מעין זאת, אפשר להשיב בסדרת ההרצאות. אתה יודע, בהרבה אוניברסיטאות ומכונים למוזיקה, אפשר להשתתף בסדנאות, בכיתות אומן לגמלן. גם באוניברסיטה העברית כאן בירושלים.
0: למה? מה מצפו?
1: כי זה, כפי שאמרתי, זה מוזיקה בדרגה גבוהה ביותר, שהיא לא נופלת בערכה המוזיקלי מהתרבויות המוזיקליות של המערב, שאנחנו מכירים טוב.
0: תרשה לי הבור, לומר דבר, לי אוזן לא מיומנת, אני שומע את זה, בוא נאמר, אפילו בפעם הראשונה. זה נשמע די מונוטוני.
1: לא, זה לא מונוטוני, זה נשמע לך אולי מוזר.
0: קצת מוזר, קצת מונוטוני, קצת גוניות, חוזר על עצמו.
1: חד גוניות זה עניין יחסי. כן. מה בעצם קורה כאן בגמלן של בלי?
0: כן.
1: שהוא, כפי שציינו בתחילת התוכנית, יותר מלחיות, תוסס,
0: כן.
1: דינמי,
0: כן.
1: מאשר הגמלן של יווה.
0: כן.
1: זה גם בגלל שהוא קשור למחולות, לריקודי מסכות, להצגות תיאטרון, כן. לפולחנים,
0: כן.
1: ולתהלוכות האלה. תמיד יש לו איזה קשר לחיי היומיום.
0: כן.
1: ותושבי בלי, כפי שאמרנו, הם מאוד מאוד קשורים למסורת הזאת של לספק, לרצות ולענג את האלים והרוחות, שזה קשור לדת האינדית. והגמלן הוא חלק בלתי נפרד מזה. אז כמובן, עדיף לשמוע גמלן בשעה שאתה גם יכול לראות את המתרחש. אבל זה לא מונוטוני, כי בפירוש לא. מה קורה כאן? יש איזו נוסחה אופיינית. הכלים הנמוכים יותר מנגנים מה שנקרא בשפה המוזיקלית המערבית אוסטינטו.
0: בסו קונטינו.
1: לא, בסו אוסטינטו, יותר נכון. בס עיקש שהולך ונשנה. זאת אומרת, איזה רעיון או קטע מוזיקלי קצר, יחסית, שחוזר וחוזר במה שנקרא אוסטינטו בבס. למעלה, הכלים האחרים, כן,
0: עושים וריאציות.
1: מין פיגורציות כאלה, כן. אתה יודע, קישוטים, וסלסולים ומעברים, וכל הזמן שאנחנו שומעים את הקטע החוזר הזה. וזה מאוד מורכב. עכשיו יש סולמות מאוד חשובים, אנחנו לא ניכנס כאן עכשיו להרצאה אתנו-מוזיקולוגית.
0: תגיד לי, המפתח אצלם הוא גם דורם מפסולה?
1: לא, זה דבר,
0: משהו אחר לגמרי.
1: לא כדאי להיכנס לכל זה. אלף, הם לא משתמשים בתווים, והלימוד של הנגינה בגמלן, של השתתפות בגמלן, עוברת, אתה יודע, מדור לדור. ילדים הקטנים כבר לומדים מהוריהם, ומהשכנים, ומוזיקאים מבוגרים שרוצים ללמד אותם. והעניין הוא שיש שני סולמות חשובים, של שבעה צלילים ושל חמישה צלילים. וגמלן טיפוסי, אופייני, מורכב בדרך כלל משתי קבוצות שכל אחת מנגנת בסולם הזה, ויש רבדים, אתה יודע, כמו קלידסקופ כזה, ככה שזה בפירוש לא חד גוני. אם אולי תושבי בלי מאזינים ליצירה של באך, כן? אולי גם היא נשמעת להם מונוטונית, וזה הכל עניין יחסי, זה עניין של הרגל.
0: כן.
1: אז הבה נשמע עוד דוגמה אחת של גמלן מבלי.

0: ישראל, הקטע הזה נשמע לי ממש שונה, אני כמעט יכול לחיות איתו.
1: כן, אתה צודק, זה עניין אישי שלך, למה אתה יכול דווקא עם הקטע הזה ולא הקודם?
0: כן.
1: אבל ההבחנה
0: זה
1: שלך...
0: זה נופל לי אותו טוב על האוזן.
1: ההבחנה שלך היא צודקת, שהוא שונה מבחינת הכלים.
0: כן.
1: הכלים כאן בגמלן הזה, שהוא מלווה תיאטרון צלליות, הוויאנג המסורתי, שהגיע לבלי מג'אבה. זה מאוד חשוב בתרבות האינדונזית, התיאטרון הזה, הוויאנג. והכלים הם עם במבו, בגדלים שונים.
0: זה נשמע ככה, אתה יודע?
1: והם מקישים בשתי הידיים עם פטישים קטנים, אבל שוב, הנעימה הבסיסית הזאת החוזרת
0: בבאס. אתה יכול לשמוע את הבאס הקבוע הזה ברקע, נכון?
1: כן, והקישודים, אבל הכלים זה מין גמלן של במבו.

0: המוזיקה כבו האומנות בכלל, והריקוד, והצגות של המסכות,
1: התהלוכות.
0: התהלוכות. כל קשור לאמונה ההינדית,
1: כן.
0: להינדואיזם, כי הכל...
1: אז רגע, אז מה עושים עם השאר שהם מוסלמים?
0: אני מדבר על בלי.
1: בלי.
0: רק בלי. עכשיו, הכל, האורז, שממנו אפשר להתקיים, הוא מתת האלים.
1: כן.
0: וגם המוזיקה היא מתת האלים, הילדים.
1: כן.
0: הם מתת האלים, ובזה מקבלים את הילדים, זה משהו מופלא.
1: כן.
0: בצורה כאילו הם באים מן השמיים, כמתת האלים.
1: כן.
0: וההורים מאמצים אותם.
1: כן.
0: וגם המוזיקה היא חלק בלתי נפרד, כפי שאמרתי, מכל ה... הוויה הזאת, מכל כן, אורך החיים.
1: כן, דיברת על המוזיקה. מקודם ניסינו לברר את השוני שבין המוזיקה הזו למוזיקה המערבית. אז זו שאלה נוספת שמתבקשת. בבלי אפשר לשמוע קונצרטים של גמלן במתכונת או בצורה שמקובלת במערב? כלומר, בא הקהל, קונים כרטיסים לקונצרט? זה לא הולך ככה, אני
0: מבין. לא, בפירוש לא, היות, וכפי שכבר הסברתי כעת, היא חלק בלתי נפרד מכל אורך החיים,
1: כן.
0: מהדת.
1: כן.
0: אז אין דבר כזה שהתזמורת יושבת, אולי לפעמים לתיירים. כן. אבל מה שיש לציין הוא, כן. עד כמה שידוע לי וששמעתי,
1: כן.
0: גם אריאל סיפר לי, שעל אף העובדה שיש כל כך הרבה תיירים,
1: כן.
0: התושבים המקומיים שומרים על המסורת שלהם בצורה כזאת, בלי לעוות אותה או לשנות אותה לצרכי התיירים כל כך.
1: פופולריזציה, אין דבר
0: אלא
1: כזה.
0: אלא מין יש איזון כזה. כי באמת יש התעניינות עצומה שהולכת
1: כן.
0: וגוברת.
1: כן.
0: גם המלחין בנג'מין בריטן ביקר בזמנו, בתחילת שנות ה-50, עם פיטר
1: כן.
0: פירס בבלי, ואז לא היו ככה בתיירים
1: כן.
0: מגיעים. עכשיו יש מטוסי סילון שטוסים ישירות לשם.
1: כן.
0: ועל כן התופעה הזאת של לבדר, או אתה יודע, לענג מאזינים סתם בנגינה, היא לא קיימת, היא לא רלוונטית בכלל.
1: כן.
0: הכל דבק וקשור
1: למסורת המקומית.
0: למסורת
1: כן.
0: הדתית.
1: כן.
0: דיברנו על העקרונות המיוחדים
1: כן.
0: של הגמלן, אז יש כאן הנה, קטע טוב מאוד, דוגמה אופיינית.

0: צלילי עמים בכל המוסיקה עם מוסיקת הגמלן מהאי בלי שבאינדונסיה. ישראל, מי המוסיקאים הנגנים שמשתתפים בגמלן, שהם אלה שמבצעים את המוסיקה הזאת, ואיך נשמרת המסורת המוסיקלית בבלי? מהם השיטות של הלימוד בהרכבים האלה של הגמלן?
1: אתה יודע, בין הנגנים יש אפילו עיקרים, אנשים שפרנסתם מגידול אורז. יש כמה הרכבים של גמלן, שהנגנים...
0: אז כאן, סליחה שאני קוטע אותך, הרכבים של הגמלן לא חייבים להיות מקצועיים.
1: מקצועיות זה גם עניין יחסי.
0: כלומר, הכוונה שלי שעל זה פרנסתם.
1: הם בפירוש מקצועיים, ועוד איך. Mm-hmm. הם רק יכולים להשתתף בגמלן אחרי שהם מוכיחים את יכולתם, הנגנים. Mm-hmm. הם לומדים מגיל צעיר ביותר.
0: כן.
1: אבל זה לא עבודה שמפרנסת בעליה באופן קבוע. יש כמה הרכבים קבועים שאולי הם מקבלים מזכורות, אבל זה לא מה שקובע אצלהם. עכשיו, יש כמה מרכזים תרבותיים ששם הם לומדים ממבוגרים,
0: כן.
1: כן, בכלים השונים. שמענו בגמלן ששמענו כעת,
0: כן.
1: שמענו גם חלילים, יש גם כלי נשיפה.
0: נכון.
1: כי גמלן זה משפחה גדולה של הרכבים של תזמורות.
0: כן.
1: זה לא תזמורת עם הרכב
0: קבוע.
1: קבוע אחד. הכלי נקישה הם שולטים, הגונגים, המצלתיים, והקסילופונים, וכלים אחרים.
0: אגב, הקסילופונים שהזכרתי מקודם, קסילופונים של במבוק, אבל לא רק.
1: לא רק.
0: לא רק.
1: מעץ. והמסורת הזאת נלמדת, אתה יודע, בעל פה כמובן.
0: מדור לדור.
1: ויש כאלה, כפי שאמרתי, שהם בעלי מלאכה, אומנים, אבל במרכזים האלה, בדן פסר, במקומות אחרים, יש כמה מרכזי תרבות, והמורים שם, כן. עם השכלה מאוד מאוד גבוהה ויסודית.
0: כן.
1: כן, עם תוארים אקדמיים במוזיקה אינדונזית, ולומדים שם תרבות כללית. גם היסטוריה, אתה יודע, היסטוריה של...
0: שמתי בעלי... לב על העטיפה של אחד התקליטורים שפה ניגענו. אתה אומר שהמוסיקה הזו היא לא בדיוק בהרכב שאנחנו רגילים אליה המערבי, ולא בסולמות ובתווים. אבל דיברת על התואר האקדמי, אז ראיתי שאחד המנהלים של הלהקות האלה הוא דוקטור.
1: כן, למה לא? הוא בסך. למד באוניברסיטה של ג'קרטה, או כן. אפילו... אגב, הגמלן היחידי שאני שמעתי בחיים שלי ממש,
0: כן.
1: היה באמסטרדם.
0: Uh-huh.
1: כי ודאי,
0: הולנד,
1: כי
0: כן.
1: אינדונזיה הייתה תחת שלטון
0: הולנד, הולנדי. כן.
1: לכן קוראים לה אינדונזיה או אינדונסיה.
0: כן.
1: כן באמסטרדם, במכון למוזיקולוגיה של האוניברסיטה, של אמסטרדם, על שם יאפ קונסט, שהיה חוקר חלוצי, מראשוני החוקרים של מוזיקת הגמלן, יש שם הרכב של הסטודנטים של גמלן, וגם במוזיאום הטרופי הגדול, בלב אמסטרדם, אז יש תזמורת קבועה, שנגנים דווקא מאינדונזיה.
0: אבל
1: הם לומדים, כפי שאמרתי, במרכזים האלה, גם היסטוריה, אנתרופולוגיה, תרבות כללית, ורוקדים, לומדים לרקוד.
0: כן.
1: עכשיו יש הרבה מאוד הרכבים כאלה של גמלן. בי כן. קטן כמו בלי,
0: כן.
1: יש עשרות
0: כן.
1: של כן. גמלן. אז, אבל מה, לפעמים הסגנון הוא מפתיע. Mm-hmm. והבה נשמע כעת קטע בסגנון יותר קליל, שהייתי אומר זה מוזיקה יותר אפילו פופולרית.
0: כן.
1: חיננית, יש גם כלי נקישה וחליל, אבל שונה מהדוגמאות ששמענו עד כה.

0: תשמע, ישראל, הקטע הזה נשמע לי מאוד מאוד קליל, אפילו מאוד מאוד עם קריצה מסוימת למערב.
1: כן, זה יותר פופולרי, בפירוש. משתמשים באותם הכלים, אבל זה לא מוזיקה עתיקה.
0: לא מוזיקה עתיקה.
1: אבל...
0: יש כאן מאוד מאוד סיומות של משפטים מוסיקליים כאלה, טנם, טנם, טנם, טנם,
1: כן, או השימוש... כן, אבל זה גם אופייני.
0: עם קריצה מערבית מובהקת.
1: זה גם אופייני.
0: שיכולה ליפול על אוזן מערבית.
1: כן, אבל בסגנון יותר פופולרי.
0: כן.
1: ודאי. אבל כפי שאמרתי, הגומלן האופייני... הוא כן. בטר מתוחכם ומורכב, אבל למה לא לשמוע גם צילים כאלה מבלי? זה חלק בלתי נפרד.

0: אגב, זה היה...
1: כן, כן.
0: גם אילן צנוע, מספר קטן של נגנים.
1: אני מזהה כאן אפילו כמה אלמנטים הודים כאלה, איזה נטייה הודית.
0: בהחלט, יש השפעה.
1: שאולי בדרך, דרך השער הזה מנסה המלחין של היצירה הזו, המבצע של היצירה הזאת, גם לחדור לאוזן מערבית, כי אנחנו מורגלים לשמוע מוסיקה הודית.
0: אולי לא השפעה ישירה הודית, אבל יש שם...
1: יש פה תבלין הודי מובהק בקטע הזה.
0: יש שם השפעות מכל הכיוונים. אתה יודע, כל האזור. לא ניכנס עכשיו לעניין הזה, אבל בהחלט, אבל בכל אופן התרבות של בלי היא ייחודית ומקורית.
1: לבלי.
0: בעיקרה. אבל יש שם השפעות מכל הכיוונים. בעיקר מג'אווה, שזה רק מצר של 3 קילומטר מפריד בין ג'אווה לבלי, וזה עולם קסום שונה.
1: בפני עצמו.
0: מכמה בחינות.
1: כן, ישראל, הזכרת מקודם מלחינים שכתבו יצירות בהשראת הגמלן, דיבוסי אפילו אם אני זוכר, השתמשו ביסודות אופיינים מהמוסיקה האינדונזית, כדאי אולי כאן לשמיע בכל המוסיקה יצירות כאלה במסגרת מיוחדת, או מסדרה שמוקדשת ליצירות מהן, למה דעתך?
0: רעיון מצוין, צריך בשביל זה זמן ויכולת מבחינה אדמיניסטרטיבית. אני חושב זה רעיון טוב, אם כי אנחנו משמיעים כמובן, אבל לא מדגישים שזה בהשפעת הגמלן. העניין הוא למשל מסיין.
1: כן, אוליביה מסיין.
0: היצירות שלו, אני אישית חושב שהוא המלחין הגדול,
1: כן.
0: שידע בפירוש והכיר באופן מאוד יסודי מהי מוזיקת הגמלן.
1: כן.
0: ועל כן, בכמה מהיצירות שלו, למשל באופרה שלו, פרנסיסקוס הקדוש מהסיזי, אתה יכול לשמוע תזמורת סימפונית אירופאית, מנגנת כאילו גמלן.
1: כן.
0: בגמלן בבלי יש 10-15 נגנים, לפעמים פחות,
1: כן.
0: אפילו. ותזמורת של 100 נגנים מנגנת גמלן אצל מסיין. אני לא חושב שיש מלחין שדומה לו בתחום הזה.
1: אחר כך כמובן... למרות שהזכרת את בריטן ודביסי.
0: בריטן בבלט שלו, הנסיך הפגודות. אתה
1: כן,
0: ממש שומע.
1: כן.
0: שלא לדבר כבר על היצירות של, שהזכרנו של סטיב רייך ופיליפ גלאס,
1: כן,
0: וג'ון קייג',
1: כן.
0: שהם במודעות ובכוונה תחילה כמובן, כן. הם למדו את המוזיקה הזאת.
1: כן, אבל הם משתמשים בכלים אחרים, גם בכלים אלקטרוניים.
0: כן, כן, כן. אבל לא, יאמר כאן שלא לא משתמשים, המלחינים האלה לא משתמשים בכלים מאינדונזיה, אם כי אצל מסיין כן. יש הרבה קסילופונים.
1: כן, כן.
0: וגונגים וכלי נקישה. כן. ככה שבאמת כדאי לשדר סדרה כזאת, הייתי אומר, כדי להראות ולהדגיש עד כמה תרבות מוזיקלית רחוקה מאיתנו.
1: שואבת.
0: אבל רבת חשיבות היא מקור השראה בלתי נדלה, כל כך חשוב ליוצרים גדולים במוזיקה, מה שנקראת מערבית.
1: מה אנחנו נשמע?
0: כן, נשמע עוד הקלטה מדן פסר של קטע אופייני גמלן מבלי.

0: עומדת להסתיים התוכנית אל צלילי עמים שיוחדה היום למוסיקה מאינדונסיה, ליתר דיוק בעיקר מהאי בלי. באולפן היינו עורך התוכנית ישראל דליות, אנוכי אבישי פלחי.
1: שכחנו לציין שגם זמרים משתתפים בהרכבים של הגמלן.
0: הנה, אנחנו שומעים אותם ברקע.
1: הנה, לסיום.

שלום רב. נאזין כעת לתוכנית מיוחדת שערך דני אורסתיו על שירתו של נתן אלתרמן, מחווה בקריאה, בשירה ובזמר, קוראת שמירה אימבר.

שלום עליכם המאזינים. נביא עתה מבחר משיריו ומפזמוניו של נתן אלתרמן, המשורר, הפזמונאי, המחזאי, המתרגם, הפובליציסט, ומה לא בעצם. זהו לקט מה בזמר ובקריאה משיריו ומפזמוניו של אלתרמן, מהם הידועים יותר ומהם הידועים אולי קצת פחות. אין לראות בלקט הזה חתך אופייני או דגם מייצג כלשהו, אלא לקט בלבד כאמור, קומץ מה מן העושר הרב העצום בעצם שהותיר לנו אלתרמן. את השירים ישמיעו כמה מטובי זמרינו, יחידים וקבוצות, ואת קריאת השירים נשמע מפיה של שמירה אימבר.

מתוך כוכבים בחוץ. הנה העצים במלמול עליהם, הנה האוויר הסחרחר מגובה. אינני רוצה לכתוב עליהם, רוצה בליבם לנגוע. לשאת פת במלח ומים בדלי, ואת הדרכים ילבינו, צידה להביא לאחי הגדולים, לאור ולרוחב, בשדות אבינו. ועוד מתוך כוכבים בחוץ. עוד אבוא אל סיפך בשפתיים כבות, עוד אצניח אלייך ידיים, עוד אומר לך את כל המילים הטובות שישנן, שישנן עדיין. כי ביתך אני כוחשך לעת ליל, ועצוב בו ודאי לאין סוף. וחיי שקראו בלי הגיע אלייך, הוסגרו לחוצות ולטוף. אך פתאום את נוגעת כיד מבהיקה, את פולחת כזכר נשכח. הדממה שבלב בין דפיקה לדפיקה, הדממה הזאת נשכח.

האסופי. הניחתני אמי לרגלי הגדר כמות פנים ושוקט על גב, והביט בה מלמטה כמו מן הבאר, עד נוסה כהנס מן הקרב. והביט בה מלמטה כמו מן הבאר, וירח עלינו הורם כמו נר. אך בטרם השחר העיר אותו ליל, קמתי את כי הגיע עת, ואשוב בית אמי כחדור מתגלגל החוזר אל רגלי הבועט. ואשוב בית אמי כחדור מתגלגל, ויחבוק צברה בידיים של צל. מעלי צברה, לעיני כל יכול, הקראתני כמו עלוקה. עכשיו לילה, ושבתי אליה כתמול, ותהי לנו זאת לחוקה. בשוב לילה, ושבתי אליה כתמול, והיא לילה קורעת לגמול ולעול. ודלתות חלומה לי פתוחות לרווחה, ואין איש בחלום מלבדי. כי נותרה אהבת נפשותנו דרוכה כמו קשת מיום היוולדי. כי נותרה אהבת נפשותנו דרוכה, ולעד לא ניתנת ולא לקוחה. ועל כן עד אחרית לא הסיר אותי אל מעל לב הורתי הצועק. ואני, שנותקתי מבלי היגמל, לא נגמלתי ולא אנתק. ואני שנותקתי מבלי היגמל, נכנס אל ביתה, והשער נועל. היא זקנה בחילאי, ותידל, ותקטן, ופניה קומטו כפניי. אז ידיי הקטנות הלבישו הלבן, כמו אם את הילד החי. אז ידיי הקטנות הלבישו הלבן, ואשא אותה בלי להגיד לה לאן. ואניח אותה לרגלי הגדר, צופיה ושוקטת על גב. ותבט בי שוחקת כמו מן הבאר, ונדע כי סיימנו הקרב. ותבט בי שוחקת כמו מן הבאר, וירח עלינו הורם כמו נר.

זמרה מתוך כוכבים בחוץ. הערב הנודד אל ההרים פנה, שעת הפרידות מה קדושת. על מה כאל חלום יוצאת אל מפתנה, ושירה מתמוטט בשער. על סף הרקיע בודד הברוש, ושיר העלמה שכוח, ונותר העולם במילים שלוש, בשדות רחבים ורוח.

מתוך חגיגת קיץ. היה ערב סתיו. היה ערב סתיו. כל הערב זמרו הציפורים בצמרות. מי שחיבר את הזמר, ברא לו את הזמרות.

האישה. אמרה האישה, אלוהי, שמתני מאז קדמת עת להיות נופלה לרגלי החי ולהיות ניצבה למרשות המת. הכבשה. גזל את כבשת הרש, כיסה דמה באבן. בשרה אכל, חלבה שרף, לא השאיר כי אם בדל צמר. מן הצמר הזה נטבע החוט שבו אחז הגץ, שבה כדלקה פתח בית האיש, ונכנס ככבשה של אש.

ירח מתוך כוכבים בחוץ. גם למראה נושן יש רגע של הולדת. שמיים בלי ציפור, זרים ומבוצרים. בלילה הסהור מול חלונך עומדת, עיר תבולה בבכי הצרצרים. ובראותך כדרך עוד צופה אל הלך, והירח על כידון הברוש, אתה אומר, אילי, העוד ישנם כל אלה, העוד מותר בלחש בשלומם לדרוש. מאגמיהם המים ניבטים אלינו, שוקט העץ באודם עגילים. לעד לא תעקר ממני, אלוהינו, תוגת צעצועיך הגדולים.

בעוד ערב יורד. איש צועק על דוכן ארמונים כלויים, ומלבה גחלי אש במניפה של פח. איש חי הוא, נגזר מארצות החיים, וחוסה אדמת פולין, ושב וגח. איש מוזג יין חבית ובליל לא ישן, עד אחרון המאחרים מדלפק יסוף. איש מוזג שהיה לעמוד אשן, וחזר והיה לגוף. איש נפח, בידו פטישו מונף, וסביבו גיצי אש לרוב, כאיש חי יתנועע, יזדקף ויקף, ובידו הברזל יחוף. איש כלי זמר שקם משוכבו על גב, מנגן מנגינה תמה, וסביבו בעיגול ניצבים שומעיו, שהיו עם יורדי דומה. איש עגלון, הוא מגל אבנים קם ויחי, והנה הוא פה, מעמיד שני סוסיו הלבנים, קושר להם סק המספו. איש סופר שקרבו עצמותיו, ותחיינה אחרי קיליון, יושב בזווית, קו לקו, כותב דברים על גיליון. איש אוהב שהושב מאפר, שר בשוק אל דוכן או שניים, קונה עגילי ענבר לאשתו שהושבה ממים. בריחות של קלי ונזיד, תחת שמי עננים עתים, כותרודה וכל כך מעשית, ונפלט כה תחיית המתים.

0: מתוך הטור השביעי, הלשון השוודית, 1942. מעטים הם יודעי הלשון השוודית. מי דובר בה? אולי רק השוודים עצמם, כי ארצם בהרים ובפיורדים עובדת, וקטן ומוצנע העם. ואת שוודיה אמרה, הנני מקבלת מגבול דניה את כל היהודים הגולים, נוכחו וראו כל עמי החלד, כמה דל הוא בשוודית אוצר המילים. כי רבות מדינות כבר כהנה הכריזו, אך הללו הראו את גנזי לשונן במילות אינפילטרציה וקווטה וויזה, רק בשוודית מילים שכאלו אינן. ואת נער נמלט אל גבול שוודיה מצייד, היא איננה פונה לעיין במפות, היא פשוט מוליכה אותו פנימה לבית, בלי לדעת כי זו שאלה של טרנספורט. מדינות בעולם יש גדולות שבעתיים, ומקום בהן רב למחסה ומלון. אך לפני הצילן איש טובע ממים, אוהבות הן תמיד להביט במילון. יען שפת מילונן ססגונית כפרפר היא, יש קצה גבול של יכולת או כושר קליטה. רק בשוודיה עוד חי המנהג הברברי להציע להלך קוסטי ומיטה. ולכן הגדרות היא איננה בוררת, ואיננה מרבה דקדוקי מנגנון. היא כותבת פשוט, הכניסה מותרת. ויסלח לה האל על דלות הסגנון. ויאמר לה האל בדמעה, שוודיה, שוודיה, שתי מילים נשכחות את כתבת על פתחים. עכשוות הן טרקטטים ואנציקלופדיה. כן, אפילו בריטניקה, כל הקרחים. ואזי מלאכים בלחישה ימללו, ואמרו זה לזה, מרבה התהום עם שתי המילים הפשוטות האלו הולידו דמעה בעיני מרום.
1: אוניות הגולים

לא נפלו ספינותיו מברק וסופות את הים ימוגר ויעל כי נפלו ספינותיו כחיות רדופות

אך היש בעולם צי שני שעמד בקרבות נואשים כמוהו. אך היש בעולם

0: מדינת ישראל תחזיר בכבוד את חובה לתפוצות ישראל. בכנסת עם הכרזת מלווי העצמאות. חובות המדינה, מתוך הטור השביעי. היא תחזיר את החוב, היא תחזיר, אל נדאגה. היא עד תום תשיבו לעוזריה כולם. ליהודים בניו יורק, ליהודים בצ'יקגו, בפנמה, בצ'ילי, בכל העולם. היא תשיב, היא יודעת מרב הוא הכסף. היא יודעת היטב, היא אינה מדמה כי היו חייבים לה לגמול את החסד. לא ולא, ריבונו של עולם, בעד מה? היא תזכור שהיו היהודים לה לסעד, ועל אף המצב ושיגון המחירים, הם עזרו לה תמיד בסום שכל ודעת, ובהחלט לא פחות מעמים אחרים. מדינת ישראל, גם לקהל תושביה, היא תודה כמידת יכולתה וכוחה. מי כמוה מבין מעצום ומשווע הוא חובה ליושבים וחיים בתוכה. לעסקן העמל לה מיום ומליל, ליצרן המשקיע הונו במחזור, לפקיד, לפועל, לעקרת הבית, לסופר הכותב לה את זה המזמור. ליצואן, ליבואן, לסוחר היגע, לכולם, לכולם, בצפותם לשילום, היא כובשת ראשה. מי כמוה יודע כי אכן לא נתנה היא להם ולא כלום. לא קצרה היא רוחם, אך בקול וסוד שיח הם רומזים כי גדל בינתיים החוב. כבר מפני מדקרות מבטם המוכיח, יראה היא כמעט לעבור את הרחוב. היא תשיב את הכל אל נדאגה ליושבי הכולם ולעוזרי הכולם. ליהודים בניו יורק, ליהודים בצ'יקגו, בפנמה, בצ'ילי, בכל העולם. אותו יום, יום שכר ושילום מלוך אופניים, יום שפעה וכל טוב יברך אותה אל ויאמר, למראה בעלי חובותייך, לא קיניתי בך, לא מדינת ישראל. אבל היא לא תשמע, אותו יום עם גל אבן, תעמוד היא מול אלה שנחו אי שם, ואשר רק להם לא הייתה היא חייבת כל מאום, כי נתנו הם לה רק את נפשם.
1: נו באמת, שם טוב, אני ביקשתי סול מז'ור ואתה נותן לי פה מז'ור, מה זה?
2: אם כבד לבבכם כעופרת, אם עבלה בגופכם הנשמה, האזינו לשיר התוצרת, שאבו מתוכו נחמה. זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנים ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח

0: salve טעות, כחול לבן רבותיי.
1: כלל גדול, מתוך הטור השביעי. סיפר לי רב אומן אשר מלאכתו בפלד, הייתי בנעוריי שוליה, אני ורש, אצל מסגר הזקן, בחרת ומפסלת, לשלוח את ידי למדני החרש, וסך לי, בגשתי נלהב למלכת, ילד, אחוז את המכשיר חזק, אבל חלש. לא, מבחינת בהירות של תוכן וניסוח, אין הפסוק הזה פנינה ויהלום. אבל הנה חרות הוא עמדי על לוח, לקו וקנה מידה, מאז ועד הלום. ובראותי מופתים של יצרים וכוח, בדבר ספרות צעיר של פרוזה או של שיר, או דבר שירה בפרוזה, בה כל ניב אקדוח, וכל דיבור דורבן, וכל פסוק ושריר, או מסיבה ובר רועד קהל לפרוח, בפרוץ הקריינים בשעגת הכפיר, אומר אני, לא טוב היות מי השילוח, אך קצת יותר חלש אחזונה במכשיר. וכך בעניינים רבים שעל הפרק, וכך בהסתדרות שעניינה קרוב, או באותו מכשיר עדין ובעל ערך שחותמו קיים ושמו שלטון הרוב. התקיפות קניין גדול הוא, רוח ומורך אינם תחליף לה, יש בה טעם לא אכזב. אך כדאי וכדאי תמיד בשעת הצורך לזכור את עצתו של המסגר הסב, לזכור את פתגמו התם והזהיר, חזק אבל חלש החזיקו במכשיר. התקיפות קניין גדול הוא, אך בחלד, את טיב האומנים ממות עולם חשים לפי הדרך, בעובדים הם במפסלת, ולא לפי הכוח שבפטישים. מול אופי שתמיד חזק מן הפלדה הוא, עולה ברבות הזמן בלב כמין חשש. ולפעמים נדמה, יותר חזק היה הוא, בעצם, לו היה הוא קצת יותר חלש. כן, דק הוא העניין, אך בסדנה סוערת ראוי לזכור היטב, אפשר במחץ יד גם להקהות וגם לשבור את חוד החרט. ומה נשאר אז? כוח השרירים בלבד.
2: משעמם לך, את שותקת, שום דבר לא מתרחש, טוב אם כך אלך בשקט.

0: הסיכום. הוגה אחד זקן מחדרו אל תלמידיו יצא, ואמר בנוקשו במקל, שימעו אחרון דבריי אשר אשא. כי הגיע הזמן לסכם, לאחר שנות בינה ועצה, מה הם לסוף מיצוי הדברים שמהם העולם עשוי. העולם נכבדי, שאחרי כל תהיות ופליאות בו דבריי אמורים, עשוי ארץ, שמיים, שיחים, סנוניות, אוניות, גלי ים, נהרות, ערים, גדולות וקטנות, ירידים, צנוניות, כל מיני פטישים, נייר, מסורים, רחובות, חדרים, כך הוסיף למנות ולמנות, גאיות, שפלות, הרים וגבעות. ושעה שרופא ואחות כבר עליו גחנו בבית החולים, עדיין היו שפתיו נאות ומונות, קלחות, כפיות, ספרים, מגירות, צנצנות, ומילים אחרונות שהשמיע היו נעצים, כפתורים.
1: אם לסלון נכנסת פתע, אישה יפה אבל ממש, המפלצות זוקפות לורנטה ולוחשות כמו נחש. אומרים שהיא יפה.
2: יפה היא? בעצם שום דבר כך סתם.
1: די נחמדה, מה?
2: נחמדה היא. לא אין בה כלום, לא כלום.

0: אנשי ירושלים.
1: תל אביב זה סתם גלגל, אין פרופסורים באף כזית, ונביאים בה אין בכלל.
0: היסטוריה אין לה אף כסרט, אין רצינות בה, אין משקל. נכון מאוד, אדון וברת, לא אין בה כלום, לא כלום.

להקת הגבעתרון פתחה בשיר הורה סחרחורת שהלחין יואל ולבה ואיבדו דוב קרמל ואריה לבנון. את הלחן העממי שהוצמד לשיר נערי הפקר או בין שלוש ובין ארבע השמיע חנן יובל. להקת האשכולית מבית השיטה עם הסולן חנוך אלבלק שרה את שירו של יוסף שריג האסופי. זמרה הלחין ושר דני גרנות, ואת שירה של שרה שוהם, אז חיוורון גדול, שרו שלוש זמרות, סנדרה ג'ונסון, דפנה הרמוני ונורית גלרון. ירח, לחנו של גיא מרוז, הוא שר בפי אריק לוי. להקת הגבעתרון שרה והשמיעה את שירו של יוסף שריג, בעיבודו של חיים ברקני, אנשי העלייה השנייה. את שירו של שם טוב לוי, אחד מן הגחל, שר אריק איינשטיין. ורפי קינן השמיע את לחנו שלו לשיר אוניות הגולים. ושוב אריק איינשטיין, הפעם בשיר תוצרת הארץ, אפו מאת שם טוב לוי. אל תהיה טיפש, אל תהיה חכם, פזמונו של יוחנן זרי בעיבודו של מישה סגל, השמיע להקת המופע צץ וצצה. וסיימו יונה אתרי ואילי גורליצקי בשירו הנודע של משה וילנסקי, בכל זאת יש בה משהו. את פרקי הקריאה הביאה שמירה אימבר, הפיקה רבקה שמיר בביצוע טכני של לאו פיירמן. וכאן דני אורסטב בברכת חג שמח.

מחווה לנתן אלתרמן בקריאה, בשירה ובזמר. תוכנית בעריכתו של דניור סתיו. קראה שמירה אימבר, הביא לשידור אורי מרקוס. ועד כאן תוכניתנו. שלום רב.

שלום לכם, לבקשתכם בכל שבוע בשעה הזאת כאן בכל המוזיקה, היום שתי יצירות מהמוזיקה הצרפתית, מאת רבל ופולנק. נפתח בקונצ'רטו לפסנתר ולתזמורת בסול מז'ור מאת מוריס רבל. גרי ברטיני מנצח על תזמורת הרדיו של קלן עם הסולנית מרתה ארכריץ' בפסנתר. היצירה שלוחה באהבה לאבי יהודה מגבעתיים לכבוד יום הולדתו. מזל טוב.